0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ז. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. אבל בבהמה צריך לשחוט שני סימנים. המשיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמו. לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שאחד סימן שלם, וזה קשר. ובבהמה, די בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה קשר.

ויהודה אומר עד שישחוט הורידין. הגמרא מבארת שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה, מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר? דווקא אם הוא חתך גם את הורידים, עורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד זה כשר. חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שני בבהמה, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם נחשב רוב, יש פה 75% ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%, ועוד השני 25%, פה שרוב, לא אומרים ככה. אלא כל סימן, סימן סתקים עליו לפני עצמו. צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו. ולכן משחת אחד שלם ועוד חצי לגבי בהמה, שחיתו פסולה. חוזר התנה ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיתו כשרה. גמרא תשאל, למה תנה חזר וכפל, הרי זה יכול רק במבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין לכתחילה לה. שניים בבהמה לכתחילה לה, עד כמה לשחוט ולזיל. שחיתה גמרא, הרי משון התנה שאומר, השוחט, אחד בעוף שניים בבהמה, שחיתו כשרה. משמע, דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחיתו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה, זה רק דעבד? מה יש לו עוד לחתוך? כדי שהשחיטה שלו תהיה לך תחילה. היא בעת אמה האחד בעוף, ובעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה גמרא תשובה ראשונה, לשון התנה שנקת השוחט, שדווקא דיעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה באמת לך תחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט לך תחילה שניים, כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו כתחילה שחט שניים. דיעבד אפילו אחד זה כשר, כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו. אז זה אומר שזה רק דיעבד, וכתחילה רצוי שאדרבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנא, מיני לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר ממקום ששח חטהו. אומר רב כהנא, מניין לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם של אבי תמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? אומר כתוב פסוק, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. היית מילה שתיים. שח, אותו המקום שמכופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שמה הראש מתכופף, אז חטאו, חטאו כלומר תנקה אותו, תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתכופף, שזה הצוואר של הבהמה, שמה חטאו, שמה תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטאו לשנה לדקויהו. שואלת הגמרא, מניין שלשון חטא משמעותו לנקות? הגמרא דכתיב, וחיטה את הבית, ובעתם המאחה, תחטאני באזור ואת הר. כאן למדנו שזה לשון של ניקיון, טהורה. ואמה מזנבו, שח מכלל שזקוף בעינן, והה שח ועומדו. ואת הגמרא, למדנו שמקום ששח משם חטאו, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר שהכוונה היא מהזנב, הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. את הגמרא, לא, הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתכופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד, אז אם כן מלא זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף, משחת, בשח, מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף, הזנב הוא תמיד למטה. ואמא מאוזנו, ותגמרה, אם אתה דורש מלשון ששח מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן הבהמה לפעמים מתכופפת, אז אולי הכוונה משם צריך

מקום שיוצא דם הנבש של הראשונה. ותו שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא גמרה שחיתה מן הצוואר נמי גמרה. כשנוספת הגמרה מקשה, אם באמת כל לימוד כולו שהשחיתה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות בלכות שחיתה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים בתורה. אמרנו, בהסברנו את זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיתה, דברים שמעקבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיתה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, עוד רסה, שהוא חתך לא בהולכה והבא, אלא לחץ בסכין, חתך אותם, או חלדה, שהסכין הכניס אותו פנימה, ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מכוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה, שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומם, יש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה, כל אחות האלה מיני לנו שזה אוסר את השחיטה. התשובה היא, זה גמרה. קבלה ביד רבותינו, איש עם פי איש, עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש? זה פסוק. זה גם כן גמרה, זה הלכה למשה מסיני. ואין צורך לחפש, זה פסוק. וקרא למה יתה, דלה שביה גסטרה. אם כן, בשמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט, מקום ששחתהו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת. לא יעשה את זה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך. כי הפסוק אומר שחתהו, מקום ששוחט חתהו, מספיק שחתכת שם, ניקית, הוצאת משם את הדם, די בכך. לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגיסטרה, כוונה היא שני חלקים, גיסטרה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רב ימר אמר, אמר כי רב זבחתה, ממקום שזב חתהו, מאם השמע דהי חתהו לשנה דמתברהו, תכתיב אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרה, אולי נפרש, שהשחיתה צריכה דווקא מחותמו, אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה גמרא, לא. וזב חתהו משמע שהחיתוי, אותו מקום של השבירה שלו, זה נוצר על ידי, הזיבה נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואמה מליבו, אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זב, ועל ידי זה הוא נשבר. ותו, שיד דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרה, שחיתה מן הצוואר נמי, גמרה. זאת אומרת, הגמרה לשאול, הרי כל אחות היסודיות הן שחיתה מיני לנו, זה גמרה, כלומר, קבלה איש ואיש עד חמש סיני. אז אם כן, גם השאלה מיני צריך לשחות מן הצוואר, גם זה, קבלה לא צריך לחפש, זה פסוק. הוא קרא למה יתה, להשכב יהיה גסטירה, אם כן, למה יש לנו את הדרשה שצבחתה, מקום שזה שם חתהו, זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עשו זה גסטירה, כמו שסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה ושחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מניין לנו ששחיטה צריכה להיות בצוואר, שכתוב ושחט, שחט עד יקרה ושחט, אלא ושחט, סחה משון סח, חתהו, סח, מקום שהוא מדבר, איפה הוא מדבר? בגרון, שם יש תקנה, שם הוא מדבר, באותו מקום חתהו. שואת הגמרא הזה ואמה מלשונו, אולי צריך לחתוך את הלשון שלו, בעינן דם הנפש וליקה, ואמה דקרה וזה עד המנפש, אולי נחינם, צריכה להיות השחיטה, מקום שסח, מהלשון, שם הוא מדבר, אלא שימשיך אדם לחתוך עד שמגיע לסימנים שיצא דם הנפש. מוסבה הגמרא לשאול, אם באמת הדרשה כולה היא מבסחת, שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרא, כוחך לומר שאחות האלה למדנו אותם קבלה בידינו, כשחיתה מן הצוואר נמי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז של בשחת וסחת. הוא קרא למה יתה, לה שביה גסטירה.
אז אם כן,

של מה יש בידינו את הקבלה שדורשים משחד לסחד, זה בא בשביל למתן בעיקר שלא צריך לחתוך גם את הנפרקת, לא עושה את זה גסטרה. ותנא מאיתלה מאחה, אומרת הגמרא, כל זה זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגמרא אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי לשווה גסטרה. אבל התנא, וזה מקור אחר, תנא מאיתלה מאחד, תניא, רבי חייא אומר, מיני לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר, בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר, בפשיטה עולה וניתח, אלי אלה נתחים שישנה בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש, שכבר הותז, תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש, שכבר הותז, מכלל לשחיטה מן הצוואר. מרבי חייא, מיני לן שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, המילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם הם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף, כל הראש והפדר. אם כן, למה הפסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה אתה מוד אומר את הראש פדר? והלא, ראש פדר בכלל כל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כי למה הצולם פסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. משהו צריך להפשיט, דהיינו, את העור שנמצא על הגוף. אם כן על זה, הפסוק אומר וניתח, את אלה הוא מנתח ואת אלה, ואחו בני אהרון קנו את הנתחים, הנתחים האלה שיפשיט מעלם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיטו מעלם את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מעצמו, בשעה שחטו אותו, הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכות, זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח. למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן, ולכן הייתי חושב שלא אותו. משמע מזה שאכן במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז מה שהתורה כתבה את הראש שצריך לשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שם שחטו את הראש והפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנא פתח בראש ופדר ומסתיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי יחיד איתניה, מיני לראש ופדר שקודמי לכל נתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא, לכאורה התנא הזה שאל על הפסוק שכתוב, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר. כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה אומר עכשיו בתשובה שלו פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מיני לרבות את הראש שכבר הותז, צריך לומר שהתנא ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך ושאל עוד שאלה נוספת וענה על שאלה נוספת. אמר ראשו ופדרו למה לי? כלומר הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר, וניתח אותו, ניתח ואת ראשו ואת פדרו. למה זה נצרח? אז התנא, מה התשובה על זה? התשובה לא מובאת כאן בברייתא. אבל צריך לומר שהתנא אכן ענה ברייתא ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת מה התנא עונה על זה? באמת הגמרא עונה על זה כמו שכתוב ברייתא אחרת, מבעל לכת איתניה. מיני לראש ופדר? שקודמי יכול נתחיל, מעלים אותם תחילה למזבח, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו, אחר כך והערך הכהן אותם על העצים וכו'. קודם כל אלה עושה אותם ראשונים,
עושה בפדרון וערך, הם אוכלים

אותם ראשונים על המזבח. פדר קמה דחתה וחמנה למלי, בעלי חידיתניה. כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. את הגמרא הוא הפסוק הראשון. הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו? מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה. ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו. לכן הפסוק מלמד אותנו שגם את הראש הוא עורך. יפה מאוד. אבל הפדר למה נכתב? הרי הפדר הזה ברור שצריך אותו על המזבח. כי הרי הפדר זה עבר שהוא נמצא בתוך גוף של הבהמה. ואם כן, זה ודאי חלק מאחד הנתחים שהוא נמצא, נמצא שם רק לאחר שיפשיל את העור, אז מגלים אותו. אם כן, ברור שצריך אותו על גבי המזבח. גם בלי שהפסוק מדגיש אותו מפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? הגמרא, כי בא הפסוק ללמד אותנו שכאשר מעלים את הראש על גבי המזבח, לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה. הם לוקחים את הפדר ומכסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש של הבהמה, ואז מעלים את זה ככה על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייתלה מהכה דתניה, זו תורת הבהמה והעוף. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אם להלן ברור שיניים, אף כאן ברור שיניים, תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנה, שזה בעצם רבי אליעזר, שנראה אותו בהמשך, של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקום שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף. שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה, מתה, זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זאת תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע, עוף לעומת זה לא מתמה מגע ומסע. וכן, עוף הוא לא מתמה מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, אז זה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמה אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מטמא אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מטמא את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, נכון שלהם שונות. אז מה התורה אומרת? זאת תורת הבהמה והעוף. לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה על ידי השחיטה היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא נוגע במה שנשחטה, הרי שהוא לא נטמא. ככה מכן עוף, הידי השחיטה שלו הוא נטהר מטומאת נבלה, שמי שאוכל ממנו זה לא מטמא מבית הבליעה. אם התורה משווה ביניהם, אז יכולה נאמר כמו שהשחיטה של הבהמה זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, תמוד לומר זאת תורת זאת בא למעט, לומר שבהמה תשחו שני סימנים, ולא עוף די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר. אמה להלן מול עורף, אף כאן מול עורף. תמוד לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. ראשו של זה מול עורף, וראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, גם כן שואל את השאלה שאלת הנקמה, למה תורה משווה בהמה לעוף? הרי ההלכות שלהם שונים. אלא, לעניין מה התורה משווה אותם? כלומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו, הידי מליקה בצוואר. אז אם כמו שמה זה בצוואר, גם בהמה, מה ההכשר שלה? זה דווקא מהצוואר. מכאן למדנו שהשחיטה היא בצוואר. לכאורה נאמר, כמו שהמליקה של העופות זה ממול עורף, גם כאן נאמר ששחיטה צריכה להיות דווקא מול העוף. תמוד לומר, הוא מלק את ראשו מול עורפו ולהבדיל. מילה ראשו מיותרת, צריך להגיד הוא מלק ממול עורפו, ולהבין למה אמר ראשו, לומר לך דווקא, חטאת העוף, עולת העוף, הם ממול עורף.
אבל אין ראשו

של אחר מול עורף, אלא צריך דווקא בצוואר. ורבי אליעזר, היי, זאת, מה יעביד לי? אלא זאת הווה אמינא, מעוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב רחמנא זאת. ומראה למה נאמר זאת לפי רבי אליעזר? זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט שני סימנים. תנא וכפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומס במים. מה זה נפש החיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו את שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט העוף בכלל גם כן אי אפשר, שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע, העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלה בנש שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך לשחוט אותם בכלל, מנה אלה הדבר הזה? אלי ים שום תכתיב והצון ובאחר לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה בעלמה, שרי להו, אלא מעטה גבי סלב, נכתיב ויאספו את הסלב, אך ינמיד דלה ושחיטה, והאמר לפותרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה, הטעם להכתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. אחר כתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. מתה גמרא, מנה אלינו שהדגים לא צריך לשחוט אותם. אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו שבחו, הצון ובחר ישחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותר כבר לאכול אותם, בלי שחיטה בכלל. אז אם ככה רגע גבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסוף אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שעוד צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה, זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה, אז אולי גם מה שכתוב, את כל דגי הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. נה גמרא, יש הבדל. שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי, אומר רצון ובקר יישחט להם. ולגבי דגי הים, מה אומר יאסף להם? למה לא אמר יישחט להם כמו שאמר לגבי צון ובקר? הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק הסביבה, לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה, בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים הכשרה ולא כלום, לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקף הכשרו בסימן אחד, נרקף כלומר גם מהאדמה וגם מהמים, כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף עוף על הארץ, אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקף, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה כמו שנברא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר שמואל קפוטקה, תדע שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן קסקסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים זה ניכר עליהם בבריאה שלהם, ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים שרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, על מה יעברו? וכתיב, ויצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיה צדלת כעוף השמיים, על מה מהרעה עברו? זה קטע שהגמרא מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרא מסכת חברות. שם מוזכר שקונטריקון ההגמון שאל את רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם מופיע קטע הזה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו, יש חרוס תראה פסוקים. כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה העופות נמרו מהמים. פסוק אחר אומר, ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיה צדדת, עוף השמיים. משמע שהעופות נבראו מהאדמה. אז מאיפה נבראו? מהאדמה או מהמים? אמר לו, מן הרקק נבראו. ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה, אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתו ידיבי בקש, מן המים נבראו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם שם? אז

0: ענה לו שהם ראו מהרקק אדמה בוץ ששמע הרבה מים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. הרי התלמידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאתי ככה, זה התשובה, זה הביאור הנכון? אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה הדחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו משהו מסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלמה הפסוק השני אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיה שדדת כל עוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפסוק הנכון. וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן את כל עוף שמיים, הכוונה היא כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם, כמו שמשך הפסוק שמה, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. מתי גמר ויש אומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון. ושון הראשון אמר עם תלמידיו, שהוא לכתיב על וייצר, שורים להפך, לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון, כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כעוף השמיים, זהו של המשך הפסוק, שיבייבא אל האדם לראות מה יקרא לו, אבל מה נוצר מהאדמה, זה אך ורק כל חיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו, שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו, בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא, שמה שכתוב את כעוף השמיים, זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו, איזה חוזר מה שכתוב גם בהתחלה, וייצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה. כמו שאמרו, נבראו גם מהאדמה וגם מהמים נבראו מהרקק. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר לפרסום כי חיילת צה"ל נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם, בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע נפצעו בנוסף חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. הזקות נשמעו לפני זמן קצר ברג'ר שבצפון, הפרטים בבדיקה. בנוסף, נמסר מדובר צה"ל כי צה"ל החל לפני זמן קצר לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן בקווייט, מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות של טילים וכתב"ם ממוינים. לפי דיווחים מקומיים, נשמעו לפני זמן קצר פיצוצים עזים באזור. הלילה, צבא ארצות הברית תקף אתר צבאי איראני שיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל התנועה האזרחית במצא אורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני רשמי. הגורם הוסיף כי צבא ארצות הברית יירט ויפיל גם מספר כתב"ם עם איראנים שהיוו איום דומה. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי אורמוז.

0: עוד בנושא איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולחמה מראשי מדינות האזור נוסח טיוטה למזכר הבנות עם איראן על מנת לקבל את הערותיהם. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו המדיני דני זקן, שהוסיף כי עדיין לא ברור אם מדובר בטיוטה שמוסכמת על האיראנים או בהצעה האמריקנית האחרונה, אך עצם העברתה למדינות האזור מידע על שלב מתקדם יותר במגעים. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צהל מח"ט צפון עזה החדש בחמאס, עזדין אל-ביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מח"ט עזה בארגון הטרור. מדובר צהל מסרו אמש כי צהל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז. והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב. יום חמישי היום, 28 במאי 2026, י"ב בסיוון תשפ"ו. ממש ברגעים האלה הותר לי פרסום, סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, עם משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה מפגיעת רחפה נפץ בגבול הלבנון. חיילת שלנו, משקית תש, נהרגה מפגיעת רחפה נפץ בגבול הלבנון. בנוסף, באירוע הזה אתמול נפצעו עוד שני לוחמים, לוחמי מילואים, אחד בצורה קשה ואחד באופן בינוני. בעודנו מדברים ברגעים אלה, חיל האוויר תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. יש גם אזעקות בגליל העליון שנבדקות כרגע, יש גם אזעקות בקווית. יש שם הם אומרים שהם מתמודדים עם מתקפת כטב"מים. זה אחרי שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי באיראן שאיים על התנועה במיצרי הורמוז, ככה דיווחו בסוכנות פארס שמקורבת למשמרות המהפכה. דווח שם שנשמעו הלילה שלושה פיצוצים ממזרח לעיר בנדר עבאס, ודיווחו שלא היו נפגעים. גורם אמריקאי אישר לרויטרס שהותקפה תחנת שליטה ובקרה קרקעית איראנית, מירתו כטב"מים איראנים. ארצות הברית הודיעה שהיא תטיל סנקציות חדשות נגד איראן. כן, קשה לדעת לאן זה הולך, אבל לפי מה שנראה האש מתנהלת, ובמקביל מתקיימים שיחות. הנשיא האמריקאי העביר טיוטה של הסכם למנהיגים פה באזור.

אומן, נשיר לסיוון. הצוות שלנו, איציק יעקובו ואורן אשטיפקר עם בלבן עמי ויגאל ברמן. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בואו נחזור רגע על זה שיש הותר לפרסום עם לוחמת צהל משקי תש, סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, משקי תש בחטיבת גבעתי בגדוד רותם. היא נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון, חיילת שלנו, משקי תש. מפגיעת הרחפן נפצעו לוחם צהל במילואים באופן קשה, ולוחם נוסף באופן בינוני. במקביל לזכות בגליל העליון, יש גם תקיפה של מטוסי חיל האוויר ממש ברגעים אלה, בצור, בדרום לבנון, תוקפים שם תשתיות

0: של ארגון הטרור חיזבאללה. אזעקות גם בכווית, אומרים שם שהם מתמודדים עם מתקפת כטב"מים, וזה אחרי שגם המטוסים של חיל האוויר האמריקאי תקפו ספינות איראניות שניסו לחצות את מצרי הרמוז ולהיכנס למפרץ ללא תיאום עם כוחות הביטחון. הכוחות האמריקאים פתחו באש בבנדר אבאס לאחר שמשמרות המהפכה האיראנים התעמתו עם מחלית הנפט. משמרות המהפכה פתחו באש על מחלית הנפט האמריקאית כשהיא מנסה לחצות את מיצרי הורמוז ואילצו אותה לשוב על עקבותיה. אבל האמריקאים מדווחים שהם תוקפים שם אתרים. לאן זה ילך? נראה. בינתיים נשיא ארצות הברית מודיע שהוא מעביר טיוטות של ההסכם. רחפני הנפץ האלה של החיזבאללה שהתפוצצו במרחב שומרה בגליל המערבי בתוך שטח ישראל הם אלה שגרמו לנפילת משקיתה שסמלת רותם ינאי. יהי זכרה ברוך. ארצות הברית אומרת, זו הכותרת הראשית בישראל היום, שהפרסומים של איראן הם המצאה מוחלטת. נשיא ארצות הברית מכחיש נחרצות את נוסחי ההסכם המתגבש שמדליפים האייתולות. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני וגם לא במיצר הורמוז. אמירה מאוד ברורה, חדה, תקיפה של הנשיא האמריקאי. צהל הזהיר את כל תושבי דרום לבנון, הדגש הוא על כל תושבי דרום לבנון, להתפנות אל מצפון לנהר הזוהרני ולצידון, ובירות כרגע מחוץ לאזור הלוחמה. טראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה וקטר, תצטרפו להסכמי אברהם, אתן חייבות לנו את זה. טוב, למה בכוח? ישראל בוחנת נוסח למזכר ההבנות עם איראן, דני זקן ודודי קוגן, על זה שנשיא ארצות הברית העביר לראש הממשלה נתניהו ולראשי מדינות נוספות באזור מסמך לקבלת השגות. לא ברור אם מדובר בנוסח מוסכם על טהרן או שזאת רק הצעה אמריקאית אחרונה. הטלוויזיה האיראנית פרסמה טיוטה לא רשמית ובה אין אזכור לגרעין, אבל כן נקבע כי הורמוז, המצרים שם יישארו בשליטת איראן ואומן. וארצות הברית אומרת כאמור, זאת המצאה מוחלטת. טראמפ אומר בישיבת הקבינט אצלם, המיצר יהיה פתוח לכולם, אלה מים בינלאומיים, אף אחד לא ישלוט בו. הפעילות בלבנון מתרחבת, צהל תוקף גם בצור, חיזבאללה לא מפסיק מלשגר רחפני נפץ, הפתרון לבעיה הזאת טרם נמצא. מאוד, מאוד מפתה להגיד, 550 מטרות של חיזבאללה הותקפו, אבל אני ממש, כל פעם שאני אומר את זה, אז אני אומר, מה נהיה מאיתנו? מה הפכנו להיות? מה הפכנו להיות בעשורים האלה? מה הפכנו להיות? איך הפכנו להיות הצל של עצמנו? איך הפכנו להיות ממש, לא יודע אם להשתמש במילה פחדנים או פוחדים, אבל כן, הפחד שלט בנו, והרצון לחיים, והרצון לשקט, והרצון לעצימת עיניים. ואז מגיע אוהל שהם בונים החיזבאללה בהר דוב ומתגרים בנו, ואז מגיעים כל מיני עמדות שמירה ממש מול נתיב העשרה שמתצפתים עלינו יום ולילה במשך שבועות על גבי שבועות, עד שאנחנו מעדיפים, למרות מה שאנחנו רואים, למרות מה שאנחנו רוצים, להמשיך לעצום עיניים, להמשיך לספר לעצמנו סיפורים, ואז מגיעה השבת, מגיעה השבת השחורה, השבת של השבעה באוקטובר. ובאמת, אצבע אלוהים, או טיפשות של, ואגו של, של נסראללה. אחרת היינו מוצאים את עצמנו, מדינת ישראל נשטפת. לא רק על ידי 5,500 נוחבות ועזתים, עלק בלתי מעורבים, שרוצחים במשך יממה אחת ויומיים אחר כך למעלה מ-1,200 נרצחים, למעלה מ-900 לוחמים שלנו שמוסרים את נפשם. ולמעלה מ-20 אלף פצועים בגוף ובנפש, ואם הם היו חודרים ושוטפים אותנו גם בצפון, אז תכפילו עשרות מונים את המספרים האלה. ואם החיזבאללה היה עושה את זה בצפון, עם כוחות רדואן שלו, מפלצות של חיזבאללה, אז היינו מוצאים את עצמנו גם, זאת לא מציאות, לא, זה לא משהו עזוי וזה לא משהו מופרך, זה משהו שיכול היה להיות, כי ראינו גם מה קרה בשומר חומות. הטויוטות הלבנות ביהודה ושומרון, עם מחבלים ומטולי RPG ונשקים, היו במקביל מסתערים עלינו, על הרצליה ועל עמק ועל בת חפר ועל כפר סבא, ובוודאי ובוודאי על יישובים ביהודה ושומרון. והיינו במלחמה על תקומת העם הזה, ומלחמה על הבית, הבית השלישי שלנו. וגם, ותמיד אני מזכיר, ותקשיבו, בקטע הזה גם, אני לא אומר, אני לא משתמש בהי הידיעה, אבל גורמים קיצוניים, בהינתן זה שאנחנו מותקפים ונשתפים על ידי החמאס בעזה, בשבת של השבעה באוקטובר, על ידי כוחות רדואן, חיזבאללה, על ידי כנופיות ומחבלים ביהודה ושומרון, גם על ידי גורמים קיצוניים בקרב ערביי ישראל, גורמים קיצוניים שעבריינים של טרור שמחזיקים בכלי נשק, שהיו מנצלים את הסיטואציה, ואנחנו היינו שוב במלחמה על הבית. מי שרוצה לשכוח את זה מוזמן, אני פה כדי להזכיר כל הזמן שהשבת של השבעה באוקטובר הייתה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, ולכן צריך לזכור, ולכן צריך להזכיר, ולכן אנחנו כל הזמן מבקשים בכל דרך, כולל עכשיו בעתירה שהגשנו, 5 משפחות בעתירה לבגץ נגד השר למורשת עמיחי אליהו, נגד שר האוצר סמוטריץ', נגד שר הביטחון קץ, שיותירו את בתי העדות בכפר עזה, בדור צעיר, שכונה דור צעיר, כדי שתמיד תמיד תמיד גם נזכור את סיפורי הגבורה בגימל, אבל גם נזכור את סיפורי המחדל והטבח, כדי שנספר את זה לדורות הבאים תמיד תמיד תמיד. הפסקה קצרה, חוזרים אליכם גם פרשת שבוע, גם שיר לסיוון, וכמובן עם הכותרות, בראשן ההותר לפרסום הבוקר על נפילתה של סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, בת 20, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שנהרגה מפגיעת רחפה נפץ בגבול הלבנון. חיילת שלנו, משק איתש, באירוע הזה גם נפצע קשה, לוחם מילואים, ולוחם מילואים נוסף נפצע באופן בינוני. זה המחיר היקר, היקר מכל שאנחנו משלמים. הפסקה וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל.
8: למשל, פסטיבל מדרום.
9: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 08-68.

0: 1-0-2-6-3
1: אורמשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אורמשכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
8: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
9: טוב לרב ניר הרמן.
10: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
9: בוקר לא ברגע שפותחים עם הותר לפרסום והמחיר הזה שאנחנו משלמים, והפעם משק איתש גדוד רותם בגבעתי, שגם לה קוראים סמלת רותם ינאי מגבעת עדה בת 20, עם עוד שני לוחמים פשוט רחפה נפץ, צורג, משק איתש, פוצע קשה, לוחם מילואים, ופוצע בינוני, עוד לוחם מילואים. מחיר כבד אנחנו משלמים. מחיר כבד. אז בוא, תחזק אותנו הרב, תחזק אותנו. פרשת בעל אותך גם פותחת במנורה, בבית המקדש, אז אולי המנורה הזאת תביא לנו.
10: אנחנו ממשיכים, עם הכאב, עם הצער, אנחנו ממשיכים, והשבת אנחנו נקרא את פרשת בעל אותך. פרשת בעל אותך פותחת בלהקת המנורה בבית המקדש. בהמשך אנחנו בוקשים את סדרי מחנה ישראל, את יציאת העם למסע במדבר בליווי הענן. את תלונות העם גם אנחנו נראה, כן, שהם מסתוננים. וגם את מינוי עם הסכנים שסייעו למשה בהנהגה, אבל אני רוצה ללכת ברשותך לסוף הפרשה. בסוף הפרשה אנחנו קוראים על אחד האירועים הרגישים והכואבים באותו המסע המופלא הזה של 40 שנים, וזה דיבורה של מרים על משה רבנו, דיבור לשון הרע ומחלתה בצרת, ודווקא מרים, כן, מרים הנביאה הגדולה, זאת שעמדה על שפת היור והשגיחה על אחיה הקטן במסירות נפש, היא נענשת בצרת לאחר שדיברה לשון הרע על משה רבנו, וחזר מדגישים שימון שלא מדובר בדיבור מתוך רוע, זה לא היה לה איזה מטרה רעה, היא דיברה מתוך דאגה אמיתית, לאחיה.
9: אז אתה אומר הכוונה פחות, אתה אומר הכוונה לא משמעותית.
10: בדיוק.
9: בסוף מה שאומרים.
10: בדיוק, אף על פי כן, התורה מלמדת את זה עד כמה חמור כוחו של הדיבור, למרות שהדיבור פה היה לטובה, בסוף הוא היה בצורה לא טובה ולא נכונה, אז הכוונה פה באמת היא לא מה שהשפיעה, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת מפה מסר עמוק לימינו, כי שמעון, אנחנו עומדים, כמו שכולנו יודעים, לפני תקופה שבה השיח הציבורי רק ילך והתחמם חודשים לפני הבחירות, והמילים הופכות לנשק, וכאן מאוד להיגרר לביקורת, להשמצה, ללשון הרע. אבל פרשת בעלותך מזכירה לנו גם שיש מחלוקת, הדרך חשובה לא פחות מהתוכן. ואם מרים הצדיקה נענשה על דיבור שנבע ממקום טוב, אז מה נאמר אנחנו? אנחנו שאנחנו לא בדרגתה. כמה עלינו להיזהר, שמעון? כמה עלינו לשקול מילים, לבחון כוונות? שמירת הלשון זה לא רק הלכה פרטית, זה יסוד לחברה מתוקנת. ושמירת הלשון זה דבר שמאפשר לנו לקיים דיון ענייני, להקשיב באמת, לחלוק

0: מתוך כבוד ולא טוב ולא מתוך פגיעה. ודווקא בתקופה הזאת האחריות שלנו היא להאיר אור כמו המנורה שבפתח הפרשה, לבחור בשיח שמדגיש עשיית טוב, שמכבד גם את מי שחושב אחרת, שמחפש לבנות ולא להרוס, וכך אנחנו נוכל להפוך את המילים שלנו מכלי של פירוד לכלי של חיבור.
1: אמן ואמן. אתה יודע, אני את ההתמחות שלי במשפטים עשיתי אצל עורך הדין דנחה ואצל עורך דין מאיר בלייך, היועץ המשפטי של מעריב, בנושא של לשון הרע, שאתה יודע.
0: וואו, כן. וואו.
1: אז יהי רצון, הרב ניר הרמן, יהי רצון שהדברים שאנחנו אומרים יהיו גם לעילוי נשמתה של סמלת רותם ינאי, בת 20. משה כיתש בגבעתי שנהרגה מפגיעת הרחפה נפץ אתמול בגבול הלבנון, ולזכרם של הנופלים שלנו. תודה רבה הרב ניר הרמן, הנה יהי רצון של הבן משה הרמן. תודה הרב.
0: תודה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: ימים לבנים כתבה לאה גולדברג והלחין ושר שלמה ידוב. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ.

קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה, אל תחלת דממה. גשרים ישנים וגבוהים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו. ולמתק הקצב הרך נרגע, מתפייס, מבטר, כתינוק מזמר שיר, ארסו טרם סגור את עיניו. את האם הלאה נרדמה ופסקה מזמר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים. הן עיניי למדו לחייך וחדלו משכבר לזרז הלוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת את שתיקתכם, כותבת המשוררת לאה גולדברג. ימים לבנים וריקים, הן עיניי למדו לחייך וחדלו משכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים, ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. ימים לבנים הוא שיר מאת לאה גולדברג שנכתב בשנת 1932 בגרמניה. הוא התפרסם לראשונה בכתב העת הספרותי אצלנו פתח, שראה עוד אור בקובנה ואחר כך אצלנו פה בארץ. תחושת הבדידות של המחברת עומדת במרכזו של השיר, דבר שמאפיין את הכתיבה של גולדברג לאורך שנים. אדיר כהן מציין כי כבר בתחילת כתיבת המחברת הראשונה של היומן שלה, של לאה גולדברג, בגיל 10 מתבלטת תחושת הבדידות של המשוררת הכל כך שלנו. בריאיון לאנרג'י, למעריב, ב-2010 סיפר שלמה עידו ולשדרן הרדיו בועז כהן כי הטקסט של השיר נמסר לו במסגרת הפקת תוכנית הרדיו פגישות מוזיקליות בכל ישראל. בהתחלה לא ידע עידוב כיצד לגשת על השיר, אבל כשהוא היה אצל ההורים שלו בבית הוריו בשכונת קריית יובל בירושלים בחג הפסח, הוא קיבל לפתע השראה ותוך זמן קצר סיים להלחין את השיר. הוא אומר, זה לא יאמן, אני שומע את אמא שלי עורכת את השולחן, אני מקריא לעצמי את הטקסט של לאה גולדברג בכל רם, ופתאום בא הלחן כמו אור שנדלק. תוך 10 דקות הלחנתי את כל השיר, 10 דקות כאילו המוזיקה הזו מונחת בתוכי. אז הנה, כמו אור גדול שנדלק, כמו האור של המנורה בפרשת השבוע בעלותך, ותוך 10 דקות המוזיקה בתוכו. הנה ימים לבנים.

0: כותרות הבוקר.
1: אתמול בסביבות השעה 2:45 שני רחפנים, רחפני נפץ, התפוצצו במרחב צבאי בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. אחד מרחפני הנפץ התפוצץ במרחב, כתוצאה מכך נהרגה סמלת רותם ינאי, זיכרונה לברכה, כשהייתה בדרכה למרחב המוגן. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת האדם, משקית תש, בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה במהלך הפעילות המבצעית שלנו בצפון הארץ. יהי זכרה ברוך. באירוע נפצעו שני לוחמי מילואים, אחד קשה ואחד בינוני, מפגיעת הרחפן הנפץ. הם שניהם חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, אחד מהם נפצע קשה והשני בינוני. במקרה הזה הרחפנים כן זוהו במערכות של צה"ל, ולכן הופעלה הזקה במרחב בשומרה שם בעת זיהוי הרחפנים, אבל זה לא עזר. הפצועים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים פוריה בנהריה. זהו, קשה עם האותר לפרסום. ועכשיו סמלת רותם ינאי, משק איתש. אנחנו צריכים כל הזמן, כשאנחנו רואים את הלוחמים ואת החיילות ואת הלוחמות שלנו ברכבת, במדרחוב, באוטובוסים, בקניון, לחבק אותם במבט, לחבק אותם בעיניים. אם אתם מכירים אז אפשר גם כמובן חיבוק חזק, אבל זה מה שמגיע להם, לילדים הללו שלנו שנמצאים על מדים, שרק לפני חודשים ספורים הם סיימו את הבגרויות שלהם בתיכון, פתאום בלי הכנה מוקדמת הם הופכים להיות המגינים שלנו, המגינים על הבית, המגינים על מה נגיד, כן, הם הילדים שלנו, והלוואי שנהיה ראויים להם, הלוואי שנהיה ראויים להם. טוב, הנה בועז שרעבי, בועז שרעבי, אל תעזבי. אנחנו מקדישים את השיר הזה לכוכבת הילדים האהובה בישראל ובאמריקה, נתי הגעתי הופעתי, אמורה לטוס למופע באמריקה. אז הנה השיר של בועז שרעבי, אל תעזבי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בא לי לקרוא לכם שוב את באמצע הלילה, שיר על ילדה קטנה של עמוס עוז. הלילה בשתיים, ברוח, בגשם לבד, עם ספר ותה ותנור, עם כאב כזה ואחר, ער בין ישנים, אין לי שלום, רעידה קלה בזגוגית, ופתאום פני ילדה בחלון מבחוץ, מבחושך, ולה רק כותונת קיצית, בוקר הנורא הזה, ומתפחת וכלום, איננה אומרת, ילדה בחיוורון מוות. שאלתי, למה את לא ישנה בקור הנורא בחושך הזה? מה קרה? מה עשו לך ילדה? כולם ישנים כבר עכשיו. עכשיו היא אומרת בשחוק, אני לא יכולה ואתה לא יכול לישון. ולמה ילדה כחולה בחלון? למה את לא מגלה מה שם עושים לך בחושך, ברוח? הן כאן עצובים, דואגים וכל כך רוצים לדעת. אני, היא אומרת, כבר לא יכולה לדבר דיבורים וכלום לא מותר לגלות. אז אולי לעשות לך סירה של נייר או בית קטן ונחמד מקופסאות גפרורים? שום דבר, היא אומרת, אתה לא מבין. מי צריך פה סירות ובתים? מי צריך? איפה שלקחו אותי, ישנם עוד המון ילדים כחולים וכולם לא רוצים לישון. לנו יש משחקים בלי סוף והמון המון תוכניות. אנחנו ילדי שעשועים. לנו בכלל לא עצוב, ולנו אפילו מרשים לשחק, למשל, בלהוריד ולעצור את הגשם, בלתת ולקחת רוח, בלהזיז כוכבים, בלדחוף ערימות עננים, ולעשות מהם צורות שיר. באמצע הלילה, שיר על ילדה קטנה. טוב, אני רוצה שנשמע שוב את יהי רצון של משה הרמן, ונגיד תודה ליצק יעקובוב ולאורן השטיפקר על הכל. יצק הוא האורך שלנו. לאין בל בן עמי על המוזיקה, וגם להגיד בוקר טוב ותודה גדולה ליגאל ברמן על הדיגיטל. תודה יגאל ובהצלחה. הנה משה הרמן, יהי רצון. הערב אגב ב8:30 הוא מופיע בברנש בנחושה. תעשו משה הרמן, ברנש, נחושה, והוא גם יהיה גם במקומות נוספים. בחור מוכשר הילד הזה, שכתב שירים כבר מגיל 17 והלחין אותם וגם שר אותם, והוא משלנו. אז הנה, אז בואו גם נקדיש את השיר הזה של ניר, של משה הרמן, הפעם גם לרב ניר הרמן, אבא שלו, שעושה איתנו פרשת שבוע כל שבוע ביום חמישי, וגם לסבא שלו, ליוסי פלס, ולסבתא, אליזה פלס. אוהב אתכם מאוד. זהו, אנחנו סיימנו. שתהיה שבת טובה עם בשורות טובות. מגיע לנו. אמן ואמן.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך
2: של יוחננוף. מסיימים את השבוע עם התחזית להיום, מעונן חלקית, 28 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה. מזג האוויר יוסיף להיות נעים במיוחד.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיו אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
15: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג'ימל חיון.
5: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: ג'ימל חיון.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית.

0: הכלכלית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: משכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
2: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, צה"ל פתח הבוקר בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. במקביל, הופעלו התראות בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין ועל ירי רקטות וטילים במרחב הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה באזור שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המתיחות עם איראן לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכן נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר. בקווית דיווחו הבוקר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכתב"מים עוינים. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, ובהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בפעילות נוספת במרחב קלנדיה שבחטיבת בנימין. הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שיסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי הימנעותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של החקירה הפלילית פגעה בחקר האמת כלשונה. היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והיימה. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. דנון תקף את אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצים להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ו...

0: החודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום אונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
0: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, מה שלומכם? סוף השבוע הגיע, באר שבע מנומנמת עדיין משהו, נכון? אחרי החגיגות אתמול כמעט עד חצות עם ים של אנשים, באמת הפקה יפהפיה, ארגון נהדר, מופע נהדר גם של הפרויקט של רביבו, גם של אגם, של ליאור נרקיס, מי שהיה היה יודע על מה אני מדבר, באמת באמת היה יפה, וישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אז אם התעוררתם בזמן, אתם איתנו, ואנחנו איתכם עד לשעה 12, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, ובכלל כל יום, כל היום וגם בלילה יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. זה מה שאנחנו עושים כאן בעצם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, איתי באולפן אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. יצאנו לדרך.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: כן חברים, אנחנו חותמים את השבוע המיוחד שלנו עם אור משכנתאות וחוזרים ומזכירים לכם, כמו ששמעתם במהלך השבוע האחרון מי מכם בחדשות, קראתם שנגיד בנק ישראל הוריד קצת את ריבית הפריים. מה זה אומר? איציק, אתה יודע מה זה אומר? אין לנו מושג מה זה אומר, נכון? אין לנו שמץ של מושג. אני רק יכול להגיד לכם שכל ירידה או העלאה באחוזים וכל החלטה של נגיד בנק ישראל משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה, על ההלוואות, וזה זמן מושלם בשביל לבדוק את המשכנתה שלכם ולוודא אולי אתם משלמים קצת יותר ממה שאתם צריכים לשלם. אז זה הזמן שלכם להתקשר ולבדוק ללא עלות וללא התחייבות את המשכנתה שלכם ולוודא שאתם לא פריירים, לוודא שאתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה. בנוסף, אם יש לכם גם הלוואות, גם את ההלוואות האלו, אלו הלוואות מאוד מאוד יקרות, 15-16 אחוזי ריבית בערך, אתם יכולים לקחת את כל ההלוואות ואת כל ההתחייבויות, אפילו את המינוס בחשבון הבנק, להגיע למצב מאוזן של אפס מה שנקרא, ולקחת את כל הכסף הזה ולהכניס אותו לתוך הלוואת המשכנתה. עכשיו זה לא אומר שאתם צריכים לפרוס את זה ל-30 שנה, אלא זה אומר שבמקום לשלם 15 אחוזי ריבית, אתם משלמים אולי 5-6 אחוזי ריבית. תבדקו את זה, החיסכון הוא עצום, אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים חיסכון במשכנתה, על חיסכון של אלפי שקלים בחודש. תבדקו את זה ללא עלות, ללא התחייבות, מחכים לכם במוקד המיוחד של אור משכנתאות, בכוכבית 5589.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: רציתי שתדע,
1: חלום של כולנו,
0: אלוקים שלי רק רציתי שתדע.
1: אינשאללה, נתי לוי שר עוזי חיטמן, רציתי שתדע.
2: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
1: כן חברים, אז אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: ציפיתי לראות אותך אתמול בחגיגות כדי שנעשה חגיגה משותפת.
3: חגגתי, חגגתי. אז
1: זהו, אמרתי גם חגיגה של האליפות וגם חגיגה של יום ההולדת שלך.
3: יפה שאתה עוקב אחריי.
1: מגיע לך מזל טוב, מגיע לך מזל טוב, אריכות, בריאות. אז לכבוד יום ההולדת, אני רוצה שתספרי לנו איך אתם באור משכנתאות חוסכים ערימות של כסף עבור המאזינות והמאזינים שלנו. ואם יש לך איזושהי דוגמה למאזין שהגיע לכם השבוע בעקבות התוכנית והשיחות בינינו, עוד יותר טוב.
3: אז בוא נבין קודם כל למי אנחנו פונים.
1: כן.
3: אז כל מי שיש לו משכנתה, חווינו ירידה נוספת בריבית השבוע, וזה כמובן משפיע על כל בעלי המשכנתאות והלוואות, ולכן שווה לבדוק האם באמת ההשפעה הזאת יש לה התכנות גם כלפיכם, האם יש כדאיות למחזר את המשכנתה, בין אם זה למסלול פריים או למסלול שהוא יותר זול, ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי. המצב לא משביע, אנחנו רואים משפחות שקורסות תחת הנטל, זה משהו ידוע, אתה יודע, זה מטריה שככה עוטפת את כולנו, כולם חווים את זה, ויחד עם זאת, יש מה לעשות. יש הוראת שעה של בנק ישראל, אפשר למחזר את המשכנתא, אפשר להתאים החזרים חודשיים. אז זה הדבר הראשון, לכל מי שיש משכנתא ויש גם הלוואות, יכול להתקשר, המוקד פתוח, חמל, עם יועצים כלכלנים, ייתנו לכם את כל המידע ללא עלות, ללא התחייבות, זה פרט מאוד חשוב. השבוע הצפנו את המרכזייה ואת המערכת, הכלכלנים באמת עבדו עד השעות המאוחרות של הלילה כדי לתת מענה, והדבר הכי חשוב הוא שנמצאו לא מעט זכאויות. אז אנשים שבאמת שילמו לא מעט כסף והגיעו למצב שבשיחת טלפון פתאום זכו בלוטו. דוגמה, משפחה שהגיעה אלינו בתחילת שבוע, שכבר התחיל התהליך, אפשר להגיד שכבר אנחנו בעיצומו של תהליך, הגיעו אלינו עם החזר משכנתא והלוואות של 9,700.
1: אוקיי.
3: לקחנו את כל, קודם כל במשכנתא עצמה, קיצרנו מ-27 שנים ל-25 שנים, קיצרנו בשנתיים.

0: הורדנו את ההחזר, קיצרנו בשנתיים והורדנו את ההחזר ב-1,100 שקל.
1: יפה.
0: שתבין שהיה להם, כן, היה להם רכיבים מאוד מאוד בעייתיים במשכנתא עצמה, והמחזור עצמו גרם לכך שהם בעצם יחזירו פחות כסף.
1: וגם פחות שנים.
0: נכון, זה שנתיים, אמנם זה לא משמעותי, אבל עדיין יכלנו להוריד יותר כסף ולהשאיר את אותה תקופת זמן, אבל הם בחרו לקצר אפילו אם זה רק בשנתיים. והשורה התחתונה היא להכניס את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, או ניצול הוראת שעה של בנק ישראל. הם יחזירו בסיום התהליך 4,300 שקל.
1: וואו, זה כמעט חצי, במקום 9,700 שקלים?
0: נכון, זה כמעט 5,000 שקל.
1: וואו.
0: שנשאר להם בבית.
1: איזה מטורף. איזה מטורף. כלומר, אם לא ההתערבות שלכם, אם לא ההתערבות שלכם, כל חודש הם היו משלמים 4,000 שקל על אותו סכום שהם בעצם לקחו.
0: נכון. אגב, כשאני כאילו עכשיו נזכרת בפגישה עצמה, אז הם בחרו להוריד שנתיים, כי הוספנו שנתיים בהלוואות.
1: אהה. אז לא עשתם איזה כלום בעצם מבחינת הזה.
0: לא, לא.
1: זאת אומרת, החיסכון הוא עצום.
0: החיסכון הוא עצום, פשוט ההלוואות היו לחמש שנים ומתחנו אותם לשבע שנים.
1: הבנתי, אבל, אבל מה שקורה אצלם בעצם בחשבון הבנק זו שורה אחת שהיא נכון. כוללת גם את המשכנתא, גם את ההלוואות,
0: גם את המינוס בחשבון, גם היה להם מינוס של 41,000 שקל, וגם התחייבויות בכרטיסי אשראי שהם דחו לאורך תקופה ארוכה מאוד של כמעט 110,000 שקל.
1: וואו. חבר'ה, אתם שומעים את המספרים, כדאי ושווה לכם, אני אומר רק לבדוק, גם אם אתם אפילו עומדים בהחזרים החודשיים והכל בסדר אצלכם, אתם חושבים אולי שהכל בסדר, ענת, כמה אנשים באים אלייך ואומרים, לא, לא, רק משכנתא, אני בהלוואות בסדר, או שהם חושבים שהמשכנתא שלהם היא הכי טובה.
0: אני לא מעוניין להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא, ואז כשהם רואים כמה הם ריבית משלמים, ואם אני
1: משווה
0: תפוח לתפוח, נופלת להם
1: הלסת. בדיוק. אז חבר'ה, תתקשרו, תבדקו, תנצלו את זה, שזה ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589. אם יש לכם משכנתא, אם יש לכם גם הלוואות, אתם יכולים לחסוך ים. ענת אהרוני, שיהיה במזל טוב, ותודה שדיברת איתנו, יקירה, נשתמע.
0: ים טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.

0: פאר טאסי עם אהבה חולה. עכשיו 8:30, לפני שנצא להפסקה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן חברים, אז אנחנו יחד עם ביקיור לייזר, ואנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לקבל את המכשיר המיוחד הזה, המכשיר המתקדם בעולם לטיפול בכאבים, דגם הפרו. מכשיר הביקיור לייזר, דגם הפרו. ל-30 ימי ניסיון, דיברנו על זה, המכשיר הזה בעצם מטפל במנעד רחב מאוד של כאבים, המון המון סוגים של כאבים, בין אם אלו כאבי גב, ברכיים, צוואר, דורבן, מרפק טניס וכדומה, דלקות, פציעות, ספורט. המכשיר הזה ממש מטפל במגוון רחב מאוד של כאבים, כאשר את התוצאות אתם מרגישים כבר תוך יום, מה שהביא את ביקיור לייזר בעצם להציע לכם את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון. אתם מקבלים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, פותחים, משתמשים, זה מתאים לכולם, מתאים גם לילדים קטנים, גם למבוגרים, גם אנשים בקבוצת סיכון, נשים בהיריון, אנשים שיש להם פלטינות או קוצבי לב. המכשיר המיוחד הזה, שגם בהמשך נשמע עליו עוד פרטים, מטפל כאמור ומזרז את תהליכי ההחלמה, ואתם מוזמנים לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה במחיר מיוחד רק למאזיני 101.5 FM, 1,890 שקלים. 1,890 שקלים למכשיר הביקיור לייזר, דגם הפרו, ובנוסף, 20 הראשונים שיתקשרו יקבלו גם מתנה שווה, רק כי אתם מאזינים שלנו. אז תנצלו את השבוע הזה, מחיר מיוחד על הביקיור לייזר, דגם הפרו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, וגם רופאים ממליצים שהמכשיר הזה יהיה ממש בכל בית, למעלה מ-300,000 בתי אב מחזיקים כבר את המכשיר הזה. תתקשרו, תבדקו, תתעניינו, תשאלו שאלות, קחו את המכשיר הזה, תנסו אותו, ואם לא ימצא חן בעיניכם, פשוט תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. כוכבית 3414 זה המספר. הפסקה ואנחנו חוזרים.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום.

עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנות.

0: יואב יצחק. איזה זמר נהדר, אני מת עליו. זה מתוך מופע שנקרא חברים שרים ניקולס. עכשיו זה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן חברים, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי למוקד המיוחד, מוקד המידע והמחירות של ביקיור לייזר, בכוכבית 3414, מור שלוסר, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך? מה העניינים? חמישי שמח לגמרי. אנחנו חותמים את השבוע יחד איתכם, ובמהלך כל השבוע סיפרנו למאזינים על המכשיר המופלא הזה שנקרא ביקיור לייזר. בואי תעשי לנו מעין סיכום על המכשיר הזה, איך הוא עובד. כן. ולמי הוא מתאים.
2: בדיוק, למי שעדיין איכשהו פספס ולא מכיר, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי ביתי בטכנולוגיה חכמה מתקדמת מוכחת מדעית לטיפול בכאבים, דלקות, פצעים ובעיות אורתופדיות. אנחנו מדברים על מכשיר קטן, קל לשימוש, נטען, נייד, אלפותי, שניתן ממש לקחת אותו לכל מקום, להשתמש גם כשאני יושבת בבית, גם כשאני נוסעת לחופשה, או אפילו יושבת במשרד. אנחנו רואים שאנשים היום בעידן הטכנולוגי החכם, אנחנו חיים במאה ה-21, הטכנולוגיה הביאה לנו פתרון אמיתי ומוכח מדעית לכאבים. עכשיו אני מדברת לא רק לאלה שקמו היום בבוקר עם איזשהו קרחצן כזה של כאבי צוואר תפוס. אני מדברת גם עליכם, אלה שסובלים מכאבים כרוניים כבר כמה שנים, אלה שיש להם כאבים מבלט דיסק או פריצת דיסק, או שחיקת סחוסים בברכיים או דורבן.
0: אנשים שמה שנקרא חיים עם הכאב הזה.
2: אנשים שקמים כל בוקר, כן, ועוד לפני הקפה מחפשים איפה יש להם איזה משכך שיכול ככה להתחיל איתם את היום. אלו אנשים שאנחנו רואים גם במחקרים שעשינו והוכיחו את היעילות בבתי חולים בישראל ובעולם, אנחנו רואים שאנשים התחילו לשלב בשגרת החיים שלהם את הביקיור לייזר, תוך כדי, אתה יודע, בערב אתה יושב, אתה רואה טלוויזיה, עושה טיפול בגב, ממש לעצמך. עכשיו, אחד מהדברים החזקים בדבר הזה זה שהשליטה חוזרת אל האדם, כי הבן אדם שסובל מכאב המון פעמים זה מלווה בחוסר אונים, ממש חוסר אונים, אתה לא יודע מה לעשות כבר מרוב כאב, אתה רק רוצה לצעוק לשמיים. יש לכם מכשיר ביתי שמוכח מכל בחינה אפשרית, יש מעל 370 אלף משפחות בישראל, תחשבו כמה אנשים משתמשים בזה. זה מכשיר שנמצא כבר הרבה מאוד שנים, לא רק בשוק הישראלי, גם בעולם, יש לנו מפיצים בשוויץ, בהודו.
0: רגע, ואנחנו מדברים בעצם על מכשיר שעבר מחקרים רפואיים, זה לא איזושהי המצאה,
2: ברור,
0: איזשהו גלגל.
2: ברור, מעבר לכל אישור, משרד הבריאות, מכון התקנים, כל האישורים כמכשיר רפואי ביתי, שהוא מוכח גם כיעיל, אבל גם כבטיחותי, יש לכם כאן מכשיר שכבר באמת, אני חושבת, שעשה כברת דרך מספיק ארוכה, כדי שאנחנו ניגש אליכם היום בביטחון בתוכנית של חרם ונגיד לכם, די לסבול מכאבים, תתקדמו בחיים לביקיור לייזר,
0: נכון.
2: ותתחילו לשלב אותו בחיים שלכם, כי אין שום סיבה בעולם שהיום בעידן הטכנולוגי שלנו יהיה לכם כאב כרוני.
0: מה שנקרא תתקדמו את... ותתקשרו, כמו שאומרים.
2: ממש, תתקדמו, ובמקרה שלנו גם תתקדמו ותתנסו, כי אנחנו מציעים לכם היום בכוכבית 3414, וחשוב לומר, זה היום האחרון, למבצע, זה פשוט היום האחרון שיש את האפשרות לנצל את המבצע שלכם, ולכן תחייגו כוכבית 3414. ומלבד המחיר שאני לא אמרתי לך השבוע ואני עומדת מאחורי זה, אני לא ראיתי מחיר כזה, בטח לא לדגם הפרו, לדגם הכי חזק של ביקיור לייזר, יש לכם מחיר מטורף על הביקיור לייזר פרו
0: בכוכבית 3.
2: זה יוצא 1590, אפשר לחלק את זה לעד 24 תשלומים.

0: אם תיכנס עכשיו לאתר, אתה תראה את זה כמעט ב-3,000 שקלים את המחיר. יש לכם כמעט חצי מחיר ממש על דגם הפרו. על דגם הפרו, זה הדגם הכי חזק שלנו. אתם יכולים לחלק את זה ל-24 תשלומים. זה יוצא כ-66 שקלים לחודש. אני מוציאה את זה בערך על הממתקים של הילדים בסופר. ויש לכם מכשיר כלי עבודה ביתי לכל המשפחה לטיפול בכאבים. אבל הכי חשוב, רם, ואנחנו נזכיר לכם את זה שוב, אם אחרי חודש לא תהיו מרוצים, תחזירו אלינו, יש לכם 30 ימי התנסות, בלי אותיות קטנות, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מזדקים על כל הכסף בחזרה, אם אתם לא מרוצים, תנצלו כי זה היום האחרון, תחייגו ממש עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, הצוות שלנו כרגע ממש יושב ומחכה לשיחות שלכם, כוכבית 3414.
1: חבר'ה, תנסו, אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, נסו את הביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון, כוכבית 3414. מור, תודה שדיברת איתנו יקירה, שיהיה סוף שבוע נהדר.
0: תודה, איזה כיף, סוף שבוע
1: מהמם. ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר, ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: תודה, תודה. עכשיו החדש והמדליק אש של קובי פרץ.

אורן מרגיש בבית כנסת עם המנגינה הזאת. עומר, תשאיר אותנו באותה אווירה.

שרית חדד עם ישמח התני, אנחנו חותמים שעה ראשונה. שיר לוי המוכשר להפליא ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים.

0: ויזה עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
10: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
11: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
12: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש.

0: ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין ופעלה בשתולה לפני זמן קצר, הפרטים בבדיקה. הבוקר צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי אימנותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של חקירה פלילית בפרשת אלמקייס פגעה בחקר האמת כלשונה, היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והיימה. גופמן הגיש לבגץ את תגובתו וכתב כי סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונה. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, בהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה, הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור, ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה שחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד ארגון הטרור חמאס. דנון תקף את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן?

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. תודה לאופיר משה, מחדשות ישראל היום. עכשיו 9:05, שעה שנייה של בריזה. שלום לכל הצוות שהייתי כאן באולפן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, חג שמח עומר. אתם עובדים היום? היית חסר אתמול בחגיגות, לא רק אתה. אז אנחנו בשעה השנייה של בריזה עד 12, אני ראם כהן איתכם עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, באמת, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, ושתהיה הזנה נפלאה. פותחים עם האחד והיחיד, בתוך האלבום השני שלו שיצא ב-96, 30 שנה.

0: עומר אדם ואיציק קלה הגדול. כן, וזה לא קסם, חברים, אם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתה, זה לא קסמים.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: נכון מאוד, זה לא קסם, זה ידע והבנה וניסיון באור משכנתאות. חברים, אנחנו מדברים על החברה המובילה ביותר בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, ואנחנו חוזרים וקוראים לכם לבדוק את המשכנתה. אתם יודעים, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, וזה זמן מצוין לבדוק איך זה השפיע ועד כמה זה השפיע על המשכנתה שלכם. ולכן אם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתה, אתם מוזמנים לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, במוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. בנוסף, גם אם יש לכם הלוואות והתחייבויות, אלו התחייבויות מאוד מאוד יקרות, אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, שאומרת שאותו כסף שאתם חייבים לבנק, במקום לשלם עליו 15% ריבית, אתם משלמים עליו רק 5-6% ריבית, על ידי ההכנסה של כל ההלוואות האלו למשכנתה. אתם לא חייבים לפרוס את זה ל-30 שנה, אפשר אפילו לאותה תקופת זמן. הריביות אבל, הריביות מאוד מאוד נמוכות אם אתם תעשו את איחוד ההלוואות הזה. כל הפרטים מחכים לכם, כאמור, ללא עלות, ללא התחייבות. כבר מהשיחה הראשונה, השנייה, אתם תוכלו לדעת איך ייראה החזר החודשי שלכם, כמה כסף אתם עשויים לחסוך, ואז תחליטו אם אתם רוצים לצאת לדרך או לא. אבל חשוב שתדעו, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, קחו לכם כמה דקות ותבדקו את זה, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. כוכבית 5589.

0: פיני חדד אם לא לבד, וכשאתם איתנו אתם לא לבד, כשאתם עם אור משכנתאות אתם בטח לא לבד.
1: אור משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: נכון מאוד, אנחנו איתך ענת אהרוני מאור משכנתאות, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: את יודעת, עלתה לנו שאלה כאן לצוות באולפן, ואני מניח שזו שאלה שמעסיקה רבים. שאלה פשוטה שאומרת, אוקיי, אנחנו שומעים את ראם וענת ברדיו יום יום, אומרים לכו לבדוק, לכו לבדוק. למה שלא נעשה את זה בעצמנו? ללך לבנקאי שלנו, שאותו אנחנו מכירים 20 שנה, שהבנק שאפילו ההורים שלנו היו אצלו ופתחנו אצלו את החשבון, ונגיד לו, תקשיב, שמענו ברדיו שאתה יכול לעשות לנו איחוד הלוואות, אתה יכול להוריד לנו מהמשכנתה, למה שלא יעשו את זה לבד?
2: למה שהוא יכניס את היד לכיס שלו ויוציא כסף וייתן לך?
0: למה שלכם הוא יעשה את זה? נקשה ברשותך.
2: לא, אתה לא מקשה, אתה להפך שואל שאלות נכונות. כי כשאני באה אליו, אני באה אליו עם הצעה מבנק מתחרה. ואני אומרת לו, אוקיי, אתה לקחת 4.5%, הבנק המתחרה נותן לי 4.1. עכשיו אתה רוצה לקחת את ה-4.1 הזה ולשפר לו את הריבית, או שאני מעבירה אותו לבנק אחר? מה אתה מציע?
0: הבנתי,
2: אם יש לו מרווח והוא יכול לעשות את זה, ב-90% מהמקרים הם יכולים, אז הם ממחזרים, ואם לא, אנחנו יוצאים לבנק אחר. אין לנו סנטימנטים לבנק X או לבנק Y. אנחנו במכרז מאוד נטולי אינטרס, ורוצים להגיע למצב שאנחנו משיגים את הריבית הזולה ביותר. עכשיו, לנו יש כוח קנייה. אנחנו עם 250 תיקים מדי חודש. שזה אומר שכשאנחנו מגישים כמויות כאלה של תיקים, הבנק כן רוצה שאנחנו נעבוד איתם. א', כי הם מקבלים מאיתנו תיק שהוא מוכן לעבודה.
0: מוכן, מסודר, בטח.
2: בדיוק, הם לא צריכים לרדוף אחרי הלקוח. לא, עברת לי, כן ב-PDF, כן בצילום מסך, שלח לי במייל, שלח את הבקשה, קשר למוקד. הם מקבלים את התיק מוכן להקיש אותו במערכת ולאשר אותו.
0: ואתם בעצם יודעים מה הרווח של הבנקים השונים, ולפי זה אתם יודעים, הבנתי.
2: למי לגשת ואיפה אפשר להתמחר.
0: זה כבר ברמה אישית, נכון? בינך לבין הבנקאים בבנקים השונים.
2: זה לא הבנקאים, זה ברמה הרבה יותר גבוהה.
0: המנהלים של הבנקים, כן.
2: נכון.
0: והם בעצם רואים שצוות של אור משכנתאות באים אליהם לבנק. הם יודעים, יש לנו כאן תיק בטוח, מסודר, אני כדאי לי לתת להם את התנאים שהם מבקשים, א', כדי שלא ילכו לבנק אחר, וב', כי אני סומך עליהם ואני יודע שהתיק מוכן ויש לי פחות כאב ראש.
2: נכון, עכשיו הרבה פעמים גם בייחוד הלוואות, נאמר ובנקאי בוחן את התיק ואנחנו מקבלים סירוב, אנחנו יושבים עם הבנקאי, אנחנו לא מקבלים סירוב, אומרים אוקיי, כמו לקוח שעכשיו נכנס לבנק, מגיש בקשה, מקבל סירוב, עובר בוועדה, מקבל סירוב ובזה נגמר הסיפור. כן. אנחנו יושבים עם בנקאים, עם חתמים, ונותנים להם את הרציונל בתהליך. למה זה נכון לעשות את התהליך בצורה כזו? איך כן אפשר להתקדם במתווה כזה או אחר?
0: אם אני מבין נכון ואני מצליח להשוות, זה כמו ללכת לבקש ערעור על משפט כזה.

0: או אחר בלי עורך דין.
1: בול.
0: ממש ככה, זה כאילו חבר'ה תחשבו נכון. שהיה לכם משפט, אתם רוצים להרער ואין לכם מושג, אין לכם מושג, אתם יכולים לעשות את זה לבד, אבל אתם יודעים שאם לא תיקחו עורך דין תותח, זה לא יהיה כמו שאתם עושים את זה לבד. ובדיוק בגלל זה אנחנו קוראים לכם, חבר'ה, יש לכם את ההזדמנות כאן להתייעץ עם הכלכלנים, עם היועצים של אור משכנתאות, ללא עלות, ללא התחייבות. קודם כל, כדאי לכם, אפילו מי שאין לו משכנתה, כדאי לו ללכת ככה לאיזה שיחה של 20-25 דקות ולהבין דבר או שניים על המערכת הפיננסית בישראל. אבל אם יש לכם באמת משכנתה והלוואות, תעשו את זה עם המומחים, תחסכו ערמות של כסף בכל חודש, והבדיקה היא כמובן ללא עלות וללא התחייבות. ענת, אנחנו רוצים להודות לך על השבוע הזה, שכל פעם מחדש אנחנו מחכימים ולומדים, במיוחד השבוע שנגיד הוריד קצת מהריבית, וזה משפיע, אנחנו יודעים, בצורה ישירה. אז תודה שלימדת אותנו.
1: תודה לכם.
0: שיהיה מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, חברים, תתקשרו, תחסכו, כדאי לכם. אנחנו לא סתם חופרים לכם. כוכבית.

0: יופי של ביצוע, יופי של גרסה של מור לשיר הזה של חדווה ודוד, חולם על נעמי.
1: בחסות, ניסיון זה נעמי. הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כן. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
0: ביקיור לייזר, חברות וחברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם ממש רגעים אחרונים לסוף השבוע ולסוף המבצע המיוחד הזה. אתם יכולים לקבל את מכשיר הביקיור לייזר, שימו לב, ב-1,590 שקלים. אתם שומעים נכון, מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו המתקדם ביותר ב-1,590 שקלים, ואנחנו מדברים על המכשיר הכי מתקדם שיש בטיפול בכאבים, מגוון רחב מאוד של כאבים כמו כאבי גב וברכיים וצוואר, מרפקים, דורבן, ממש מה שנקרא מכף רגל ועד ראש, וזה מתאים לכולם, מגיל שנה עד גיל 120, בכל קבוצות הסיכון, גם אם יש, לא יודע מה, קוצב לב, נשים בהיריון וכדומה, מתאים לכל המקומות בגוף. טיפול של כמה דקות ביום בלבד, ואתם כבר מרגישים בהבדלים. למה אני אומר שאתם כבר מרגישים בהבדלים? כי זו בדיוק הסיבה שבביקיור לייזר באים ונותנים לכם את המכשיר הזה לתקופת ניסיון, 30 ימים. יש לכם לפתוח את המכשיר, להשתמש בו, אתם, כל בני הבית, כל מיני סוגים שונים של כאבים, אם לא תרגישו בהבדל, פשוט תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. כמובן שכל השירות, אתם מלווים על ידי יועצים, יועצי כאב, שיסבירו לכם בדיוק איך להשתמש במכשיר, וכאמור, מכל סיבה שבעולם, לא תרצו, לא ימצא חן בעיניכם, לא יודע מה, במקום שהוא ישכב בארון ויעלה אבק, תחזירו אותו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. כל הפרטים בכוכבית 3414, זה המספר. תגידו שאתם גם מאזינים שלנו, ו-20 הראשונים יקבלו הטבה בלעדית. כוכבית 3414. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. בריזה עם ראם כהן. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 105 FM.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
14: לייזר. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: משה פרץ ואגם בוחבוט אחרי הסולחה. איי איי איי, אין כמו השלום, אה? אין, אין, אין, אין.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
0: כן, חברים, רגעים אחרונים ממש, לפני סיום המבצע המיוחד שהתחלנו בתחילת השבוע, יחד עם ביקיור לייזר, אנחנו מדברים על דגם הפרו. בואו נשמע פרטים, אני רוצה להגיד שלום לגיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור. שלום גיא.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו סוגרים שבוע, ובמהלך כל השבוע לא מעט מאזינות ומאזינים שלנו התקשרו אליכם לכוכבית 3414. בוא שתף אותי קצת מה אנשים שואלים, על אילו סוגים של כאבים אנשים מתקשרים לשאול.
2: בעצם אתה יודע, אנשים סובלים מכאבים ככל שהגיל מתקדם יותר. בגיל צעיר יותר אנחנו נתקלים באנשים שסובלים אתה יודע, פיזיותרפיה, הם צריכים פיזיותרפיה אחרי תאונה, אחרי שיקום, אחרי השתלה של, אתה יודע, פלטינות, מפרקים מלאכותיים. בגיל מבוגר יותר זה פריצות דיסק, שקוץ חוס, כתף קפואה, קרע בכתף, אלה הבעיות הנפוצות. והיתרון המאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שהוא בעצם אין לו תופעות לוואי, לא צריך למרוח ג'לים, הוא בטוח לשימוש. ואנחנו אצלכם ברדיו בתחנה הדרומית בבית חולים ברזילי באשקלון בתחילת החודש פורסם מחקר מאוד מעניין על היעילות של ביקיור לייזר בכל מה שקשור לכאבי ברכיים. יש אנשים בגיל מבוגר שנגיד צריכים החלפת מפרק אבל המצב הבריאותי שלהם לא מאפשר, ובעצם במחקר הזה בדקו את המכשיר מול פלסבו, מה שנקרא מכשיר דמה. כן. חלק מהאנשים קיבלו מכשיר אמיתי וחלק קיבלו מכשיר דמה.
0: רגע גיא, אבל כשאתה אומר מחקר אנחנו מדברים בפיקוח של רופאים ובאמת...
2: בית חולים ברזילי שבאשקלון.
0: יפה יודע? מאוד, יפה, אוקיי.
2: פה, יש לנו עוד שני מחקרים שנעשו בהדסה, ובעצם הייתה מובהקות חד משמעית שכל מי שהשתמש בביקיור לייזר אמיתי דיווח על שיפור משמעותי, כי הביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, הוא גם מסייע בתהליך ההחלמה. בדרך כלל שחיקת סחוס גורמת לחיכוכים במפרק של העצמות, אין את הסחוס ואז נוצרות דלקות, כאבים מאוד חזקים, ופה הביקיור לייזר שלנו באמת כבר שנים, 18 שנה, 350 אלף לקוחות, עושה עבודה נהדרת. ולרגל המאורע המאוד מאוד משמח הזה, אני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ולהצטייד, לקחת לעצמכם מכשיר ביקיור לייזר במחיר חסר תקדים של 1590 שקלים, ואנחנו מדברים על דגם הפרו שאיתו נערכו כל המחקרים, ויש לכם עם המכשיר גם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא עוזר, כל הכסף חוזר, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא ללא אותיות קטנות, תשלומים נוחים.
0: אתה יודע, אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני נתקל בכך שמוצא רפואי מוצע ללקוחות וגם לתקופת ניסיון וגם אפילו מחזירים, כי בדרך כלל מוצרים רפואיים לא ניתנים להחזרה כל כך פשוט.
2: נכון. בדרך כלל מכשיר רפואי ברגע שהוא נפתח ונעשה בשימוש לא ניתן להחזיר אותו, וזה באופן, זה כמו תרופה.
0: כן.
2: ברגע שפותחים אותה לא ניתן

0: להחזיר. אבל לנו יש מכשיר מנצח שקיים כבר 18 שנה, שיש לנו מאות אלפי לקוחות בארץ ובעולם, ואנחנו מבינים שמי ששם את ידו על ביקיור לייזר ומשתמש בו שבוע, לא יותר, שבוע, 10 ימים, מה שנקרא לפי הספר, מבין שיש לו פה כלי עבודה שעובד, ופשוט לא מרפא ממנו. אז יש פה באמת מכשיר מצוין, טכנולוגיה מצוינת, ושוב אני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון, לכוכבית 3414, לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, במכשיר שבאמת עובד.
1: יפה. חברים, תנסו את זה, תרתי משמע, יש לכם תקופת ניסיון של 30 ימים, לא ימצא חן בעיניכם, לא יודע, מכל סיבה שבעולם, לא עובד, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. קחו בחשבון שתוך יום-יומיים אתם כבר מתחילים להרגיש שקלה בכאב, תתייעצו איתם, תדברו עם המומחים, הם ידריכו אתכם בדיוק איך להפיק את המרב מהמכשיר הזה. בכוכבית 3414, כמו ששמעתם, 1590 שקלים, מבצע מיוחד עם 30 ימי ניסיון, כוכבית 3414. גיא בן סימון מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי, סוף שבוע נהדר.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
1: לייזר. אורן, אתה מוכן? אתה מוכן? יאללה.

דקלון וצלילי הכרם, איזו מחרוזת נהדרת, הורה ממטרה. אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, ובמהלכן גם נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בבום באופקים, וגם נעבור בשידור חי לסניף של אוטודיל כאן בבאר שבע, ונסכם שבוע מחירות מיוחד באוטודיל. זאת ועוד בהמשך. אושר כהן ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות חדשות השעה 10. אנחנו נשוב מיד, תישארו איתנו.

0: השרידות של
1: הפסקות. בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: 105 FM. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש למאי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
9: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפו לתקנון.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.

0: 105.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי

0: הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין, הופעלה לפני זמן קצר במנרה ובמרגליות. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. באשר להתראות לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב שטולה, צוין כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ונפגעים. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה לתוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו בהכוונת שב"כ שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן, השניים הסגירו עצמם ונעצרו. משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אך מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. השער למזרח מתרחק, אייר אינדיה שוב דוחה את חזרתה ולא תשוב לישראל עד 31 ביולי השנה. בינתיים, בעקבות עומס זמני בנתב"ג, רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני כרם ופרדס מלאים כעת. הנוסעים והמלווים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. ברשות ממליצים להיערך בהתאם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה יחד עם אוטו דיל ונחתום שבוע עם קרנבל מחירות על כל כלי הרכב שאתם אוהבים בכל הסניפים של אוטו דיל ברחבי הארץ. נעבור גם לסניף בבאר שבע, נדבר עם דודו שלנו, דודו גזיאל, מנהל הסניף, שמזמין אתכם להנות מכל כלי הרכב, באמת כל הסגמנטים. אנחנו נרחיב על כך בהמשך, כדאי לכם להיות איתנו. בנוסף גם נחוד אתכם חידה מוזיקלית ונחלק לכם שוברים לרכישה בבום באופקים. כן, כן, יהיה שווה. אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אנחנו יוצאים לדרך.

0: המלך. העת דודים קלה. פעם, פעם, זה מתוך האלבום הראשון של זוהר.
1: בחסות?
0: מה? כן.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר?
3: אוטו זה, אוטו דיל.
2: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, יום חמישי בשבוע ואנחנו חותמים שבוע מחירות מיוחד באוטו דיל, כאשר שם מחכים לכם כל הרכבים שאתם רוצים, ואם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, זה הזמן, טוב שחיכיתם עד עכשיו. בכל הסניפים של אוטו דיל, גם במוקד שלהם וגם באתר, בואו נדבר רגע על האתר של אוטו דיל, כנסו לגוגל, חפשו אוטו דיל, ובאתר שלהם תוכלו למצוא את כל הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, עם הפרטים, וגם תוכלו לקנות ממש, לשריין לעצמכם את הרכב ולגשת לאוטודיל ולקחת אותו. פשוט מאוד. בסניף של דודו גזיאל כאן בבר שבע באוטודיל ברחוב הסדנה 3, כאמור, כמו בכל הסניפים, מחכים לכם כל הרכבים שאתם אוהבים, מכל הסגמנטים, גם רכבי מיני וחמישה מקומות וספורט ויוקרה ומנהלים, SUV, משפחתי, היברידי, באמת, הכל מהכל, מהשמות הכי, הכי מובילים, הכי אהובים על הנהג הישראלי, כמו אאודי וקופרה וסיאט ופולצפגן ויונדאי וטויוטה וקיה ובי-ווי-די, בקיצור, הכל מהכל, כאשר אתם נהנים גם מטריידין מאוד מאוד משתלם, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, ופשוט תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם אתם צריכים אימון, אז גם אימון בתנאים מאוד מאוד משתלמים, וגם ביטוח תוכלו לעשות במקום. כל זה ב-One Stop Shop בכל הסניפים של אוטו דיל ברחבי הארץ. בהמשך אנחנו נעבור לשם בשידור חי ונתעדכן. בינתיים, אם אתם צריכים רכב לשדרג, להחליף, להוסיף, מחכים לכם בכל הסניפים של אוטו דיל.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, תיכנסו לאתר גם. אורן התעניין באאודי שם, נכון? בשביל אורנה? בעזרת השם, למה לא?

עומר אדם מריו דה ג'נרו, איזה שיר כיפי. עכשיו 10 ועוד 22 דקות לפני שנמשיך, יש לנו תווי קנייה לחלק לכם, מתנת בום, שהם פתחו סניף חדש באופקים. ברכות לתושבי האופקים על הסניף החדש של בום. מה שזול שם ומה שלא לא, ואתם תגלו את זה בעצמכם. אתם מוזמנים להגיע לסניף החדש, ואנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם עם תווי קנייה, ולשם כך התכנסנו והכנו לכם חידה מוזיקלית. שימו לב, אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר, מה שם הזמר, ואת התשובות אתם שולחים אליי לוואטסאפ. הנה החידה שלנו, הטו אוזן, הסקיטו ושמעו. זהו, עומר, זה קצר. עוד פעם אחת? מה שמשיר, מה שמזמר, אם אתם מזהים את התשובות לוואטסאפ, 050-200-63-37, תשמרו לעצמכם את המספר הזה שיהיה לכם קבוע, 050-200-63-37, מה שמשיר ומה שם הזמר. כן, טוב, זה מזכיר לא מעט שירים. יאללה, צאו לדרך.

עדן בן זקן עם מלכת השושנים. עכשיו עכשיו בן צור, שתמיד בא בטוב. זה שיר שהוא כתב והלחין לאשתו, אטריה.

0: די כמו.
1: בן צור, עם אשתי, איזה מוכשר הוא, איך אני אוהב אותו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כשנחזור נעבור בשידור חי לסניף של דודו גזיאל כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3 באוטודיל. אני חוזר

0: אנחנו מזכיר לכם, שבוע מיוחד של מחירים, של רכבים, שלא יחזור. אם אתם צריכים להחליף רכב, תנצלו את זה היום ומחר, בכל הסניפים של אוטודיל, גם במוקד וגם באתר. הפסקה וחוזרים, תישארו.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. בריזה, עם ראם כהן.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: 101.5 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חוסכים לכם במשכנתה.
15: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

כאן הוא יחד עם הראל סקאט, בתוך המופע של סקאט, בבריכת הסולטן. המילים של אהוד מנור, הלחן שלו. הפקה מוזיקלית במקור של ירון בחר. ייי! טוב, אתם ביקשתם, אני חוזר על החידה המוזיקלית שלנו, חברים, שימו לב, התחלה של שיר, מה שמשיר, מה שמזמר, אחד או אחת מכם מקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה בבום, בסניף החדש שלהם באופקים. הנה זה בא! עוד פעם אחת, עומר, אחרונה. זהו, מה שמשיר, מה שם הזמר. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. יאללה, צאו לדרך.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו מאזינות ומאזינים, כמו שכבר סיפרנו לכם, שבוע מחירות מיוחד באוטודיל. כל כלי הרכב שאתם רוצים מחכה לכם עכשיו באוטודיל. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לדודו גזיאל, מנהל סניף אוטודיל כאן בבאר שבע. שלום דודו.
2: בוקר טוב, רם היקר, מה איתכם? מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר גמור. אנחנו תופסים אותך עכשיו ממש בתחילתו של יום. אני מבין שזה כל השבוע הולך לקרות קרנבל של רכבים מכל הסוגים, מכל המינים, מחירים מיוחדים באוטודיל. זה קורה בכל השבוע הזה.
2: נכון, נכון, נכון. בעצם אנחנו בקרנבל מטורף שיתחיל השבוע הזה וימשך במה שנקרא, יגביר את הקצב מיום ליום. כן, יש לנו בעצם קרנבל שבעצם נותן לכם מחירים מטורפים שאנחנו נציע פה באוטודיל. הבידול שלנו מחברות אחרות בעצם שפרוסות בשטח, יש המון חברות בשוק היום, יש המון מתחרים. אני פחות קורא לזה מתחרים, כי אנחנו בעצם עורכים יד ראשונה פרטי. בבידול מהמתחרים כביכול שהם רכבי ליסינג יד ראשונה, זה אחר לגמרי. אנשים מחפשים את היד 0-0 פרטי. אני עוד פעם חוזר, לא יד 0-1 פרטי, יד 0-0 פרטי.
1: תסביר רגע אולי בקצרה מה זה בעצם יד ראשונה פרטי.
2: אז אני אסביר. בעצם אם יש לקוחות שרכשו בחדש בכל סוכנות חדש של רכבים רכב חדש, אוקיי? אז אחרי שהם השתמשו בו כמה שנים, הם באו אלינו למשל לצ'מפיון מוטור או לציאט או לסקודה, אאודי, פולקסווגן, ורכשו רכב חדש. הרכב שלהם שנקנה מהיבואן בזמנו נכנס לצקת הטריידינג, ואז הוא מגיע אליי למחירה.
1: הבנתי.
2: זאת אומרת שאתם מקבלים רכב שהוא היה רק אצל לקוח אחד בחייו, יצא מהיבואן שמור מאוד,
1: ואתם בודקים פיפולים, אותו ומטפלים בו כמו שצריך ומביאים אותו ללקוח ברמה הכי גבוהה שיש.
2: כן, כן, יש לנו את המעטפת של אוטודיל 360, זה בעצם אנחנו בודקים את הרכב, בודקים את תורי טיפולים, נותנים אחריות על הרכבים, השבחה אנחנו עושים עם סריטות וכאלה, אתם מקבלים את הרכב חדש.
1: איזה יופי.
2: כמו חדש.
1: תגיד, איזה רכבים יש במלאי, אם אנחנו עכשיו באים למגרש?
2: יש לנו את כל סוג הרכבים, יש לנו רכבי SUV, יש לנו חשמליות, רכבים קטנים, גדולים, רכבי פרימיום יוקרתיים, יש לנו גם, אתה יודע, אנחנו אאודי אחרי הכל, יש לנו רכבים גם של 600 אלף וגם מיליון ומיליון וחצי.
1: ובשביל אורן שלנו.
2: ומצד שני, יש לי רכבים גם ב-10,000 שקלים, והיה לנו גם ב-7,000 שקלים, שאפשר להתאים לכל סטודנט שעכשיו מוציא רישיון, כן, או ילד שמוציא רישיון.
1: איזה יופי.
2: אז יש מכסה לכל ציר בעצם, מבחינת ההתאמה.
1: איזה יופי. אז בכל מחיר יש לכם רכבים, בכל סכום שלכם, בכל תקציב. היתרון הגדול גם, אני מבין שגם יש אצלכם דודו רכבי 0 קילומטר, מה שנקרא מהניילון.
2: נכון, נכון, יש לנו 0 קילומטר, שזה מדובר לא על, זה קצת מתה, כי עסקת 0 קילומטר בשוק, ישר הישראלי, הציבור הישראלי כבר יודע מה זה. עסקת 0 קילומטר זה אומר שאתה מקבל את האוטו יד 0-1, יד שנייה, שהוא החקר. פה לא מדובר, מדובר על יד פרטית לחלוטין, האוטו נשאר פרטי, הוא לא עובר להחקר או חברה או השכרה, שזה יתרון עצום. מעבר לזה, היתרון העצום שיש לנו באוטודיל זה בעצם one stop shop. One stop shop זאת אומרת שלקוחות לוקחים את החוויה הנוראית הזאת שהיה להם פעם מלקנות רכב, יושבים בבית אחד מול השני ואומרים אחד לשני, מאמי, אני צריכה לקנות עכשיו רכב, מה אנחנו עושים? למי אנחנו פונים? עם מי הם מדברים שמכיר אותנו, שלא יעבדו
1: כן,
2: עלינו?
1: כן, איזה דוד של מישהו של זה, נכון.
2: בדיוק, נכון. חברים, זה נגמר, אתם באים ל-one stop shop, אתם תוך שעה, עד שעה יוצאים עם הרכב אחרי שקיבלתם הצעה מעולה.

0: על הרכב, עסקת טריידין, החלפה לרכב שלכם, מימון אטרקטיבי בצורה מטורפת של חברת מקס עם ריביות כמו של הבנקים ויותר טובות, הצעה לביטוח שיש לנו שתף מעולה. אתם בעצם יוצאים עם כל המעטפת, כולל בדיקות של הרכבים, כולל הכל, עם ראש שקט, עם חוזה שרשום בו התחייבות לטריידין עתידי. זאת אומרת שאתם לא יוצאים החוצה גם הרכב, תקבלו עליו את המחיר היחסי ששילמתם, פחות הירידה כמובן המחירון, בזמן שתבואו לטריידין עתידי.
1: איזה יופי, בלי כאב בראש, לא למכור, לא לקנות, הכל תחת קורת גג אחת. טוב, אז חברים, זה קורה בשבוע הקרוב באוטודיל אצלכם בסניף. גם בכוכבית, בכוכבית 3883, כאן דודו, אנחנו מדברים על הסניף בבאר שבע, נכון?
0: נכון, נכון, הקפה עליי בסניף באר שבע, אנחנו מכינים את הקפה הכי טוב של ישראל, אני מכין אותו, באופן אישי, לכל הכוח.
1: זה ברחוב הסדנה, נכון?
0: ברחוב סדנה 3, בדיוק, כן. יש לנו גם את המוקד המטורף שלנו שיושבות שם, יושבים ויושבות חבר'ה מקצוענים בטירוף, מתקשרים אליהם, נותנים לכם פרטים על הרכבים, קובעים פגישות, שולחים לכם תמונות, כל מה שצריך, כל מה שצריך, מענה מיידי ושירות מטורף, פשוט שירות ממש טוב.
1: מעולה. טוב חברים, אז מחכים לכם בסניף של אוטודי, לכו לדודו, תשתו קפה גם ויצאו עם רכב שהכי מתאים לכם. דודו, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: אחלה יום,
1: ראה,
0: מחכים לכולכם.
1: נשתמע, נשתמע, ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: איתי לוי הנסיך. עם שיר מספר 3. ככה קוראים לשיר.
1: אמרתי מילים לא יפות,

יפה, טוב, ברכות, ברכות למי? לימור סבג. לימור סבג, את זוכה בעת הווה קנייה, מתנת בום אופקים. אכן, אכן, זו החידה שלנו.

עופר לוי ולאה לופטין, שיר של נעמי שמר. גם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם תווי קנייה בבום. תודה לכל המסמסים, חותמים שעה שלישית. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, כדאי לכם להישאר.

0: את הדופק בדלת.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
11: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684.
13: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי?
6: עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו

0: דבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בפרשה. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. עורכי דינו תקפו את ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום וטענו כי מדובר בתיק מחורר ומיותר, כל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך עורכי הדין של אוריך. נמשכת הלחימה של צהל ברצועה. צהל חיסל בחאן יונס בכיר חמאס שהיה אחראי להעברות כספים לארגון הטרור. מצהל נמסר כי המחבל הבכיר היה אחראי להעברות של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה חוסל גם בכיר במטה הייצור של ארגון הטרור. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע מחר לפגישות בפנטגון, כשברקע הניסיון לקדם רגיעה מול ישראל. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תישא דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. גורם מדיני לבנוני העריך כי המשלחת הישראלית תדחה חלק מהדרישות הלבנוניות, במיוחד בעקבות העובדה שחיזבאללה עדיין מהווה איום משמעותי מבחינת רחפני הנפץ. עוד נכתב כי נראה שישראל צפויה דווקא להסלים את התקיפות לפני המסע ומתן. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד לשני שקלים ושמונים ושתיים אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב ממשיכה במגמת הירידות עם ירידה של כחצי אחוז, בעוד שמחיר הנפט מזנק בכ-3 אחוזים וחוצה שוב את רף 90 הדולרים לחבית. עוד בחדשות, משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום, ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אולם מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ, ייתכן טפטוף. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית ואחרונה של בריזה. מהבוקר אנחנו יחד, אה? עוד מעט צהריים. אורן, מה אוכלים היום צהריים? מה, נלך לג'ולי גם היום? יאללה, זורם, זורם. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו. עומר יוסף כאן, הגיע? יש להם חג, לא? כן, הוא כאן, הוא כאן. אני ראם כהן, איתכם עד לשעה 12. גם בשעה הזו אנחנו נהיה יחד עם אוטודיל, ונזכיר לכם שאם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, אז זה הזמן להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל.

יש גם כאן סניף ברחוב הסדנה 3 אצל דודו, וגם באתר נדבר על זה אחר כך. וגם נחוד אתכם חידה מוזיקלית ונחלק לכם תווי קנייה לרכישה בסניף החדש של בום באופקים. זאת ועוד בהמשך. יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: כן חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם עכשיו בכל הסניפים של אוטו דיל ברחבי הארץ, שבוע מחירות מיוחד שממש מסתיים לו אוטוטו, אוטוטו, משחק מילים. אתם מוזמנים להגיע, זה לא מצחיק, אתם מוזמנים להגיע ולענות מכל הרכבים שאתם אוהבים במחירים מיוחדים, בתנאים ממש ממש משתלמים. תוכלו לענות גם מטריידין המרה, להגיע עם הרכב הישן שלכם בכל מצב שהוא, כל צורה שהוא, לא צריך אפילו לשטוף אותו, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם אתם צריכים מימון, אז גם מימון במקום בתנאים טובים מאוד, וגם ביטוח בהצעה ממש ממש משתלמת. כל זה תחת קורת גג אחת של אופרייט, ויש שם הכל מהכל. וחשוב להזכיר שאת כל הרכבים אתם יכולים לראות באתר של אוטודיל, יש לכם שם את כל הנתונים, שנתונים, ידיים, קילומטראז', כל מה שצריך, מחיר, ואתם יכולים

0: כבר דרך האתר לשריין לעצמכם את הרכב הזה. אז כדאי ושווה. אתם מוזמנים גם להיכנס לסניף של דודו גזיאל, כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3, ובכל הצוות מחכים לכם עם קפה כמו שצריך, ועם גם מתנה שווה במיוחד. תזכרו, תגיעו לדודו, תגידו שאני שלחתי אתכם, ותקבלו מתנה שווה במיוחד. אז כדאי ושווה לכם, גם בסניפים, גם באתר וגם במוקד, בכוכבית 3883.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

עדן בן זקן עם רולקס וקסקט מתוך המופע שלה במנורה. לפני שנמשיך, יש לנו חידה מוזיקלית, רבותיי, שימו לב, אני הולך לנגן התחלה של שיר. אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר, מה שם הזמר. הנה, זה נשמע כך. זהו. אם זיהיתם, שלחו את התשובה אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37.

מה שם השיר, מה שם הזמר, זה קצת קשה, מזכיר לא מעט שירים. אני רואה שלא מעט כותבים לי בדד, זה לא בדד, זה לא בדד, עוד פעם. אפס 50-200-63-37, אחד או אחת מכם שיענה נכונה, יקבל ממני תווי קנייה לרכישה בבום, בסניף החדש, באופקים.

שרית חדד עם המזרח הרחוק שכתב לה פאר טסי, גם שמעתם אותו ברקע. אתם ביקשתם שיר שמזמן מזמן לא שמענו, ילדי שנות ה-90 לבטח זוכרים. הנה להקת אתניקס והקומדיה.

0: אתניקס והקומדי סטור. האגדה מספרת שאסף אשתר פעם פגש את זאב נחמה והוא אומר לו, אתה יכול לכתוב הרי כל שיר, נכון? אז הוא אומר לו כן, אז הוא אומר לו, תכתוב לי שיר על טרטה. וזה מה שיצא. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד, צביקה!
1: אחי! אתה היום הקרן של הפרסומות?
2: נראה לי שכן!
3: ועכשיו עוברים לפרסומות.
1: אולי, אחי, זה עדיין, זה יפה, יפה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בריזה עם ראם כהן.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
18: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
10: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

ברכות לשימון קריאף. אתה זוכה בתווי קנייה, מתנת בום בסניף החדש באופקים. איזה שיר אדיר זה. ציון שרעבי כתב והלחין.

0: ליאור נרקיס עם ילדונת. אתמול הוא הפך את הפארק, הפך. ראינו אתכם בחגיגות, אורן, היית, נכון? הלכת ברגל, אה? אז מעייף.
1: יום שישי

0: אייל גולן מכין אותנו כבר לסוף השבוע עם שישי בצהריים. זמן שלנו לומר שלום ותודה. אורן אשתיבקר, תודה לך יקירי, תודה לאפי, לליאור.
1: ושנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהב.
0: תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו את השירים. אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע בעזרתו יתברך ביום ראשון. עד אז בואו ניכנס לאווירת סופש, כמו בבית כנסת של אורן.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. בריזה עם ראם כהן. מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדרך.

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: על פי האמונה, 4 עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על 4 יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי?
15: עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס נשמעו לפני כשעה במשגב עם. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו כוחות צה"ל פועלים בדרום לבנון. בינתיים נמשך המסע ומתן בין לבנון לישראל. מחר המשלחת הביטחונית של לבנון

0: הגיע לפגישות בפנטגון, מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תציג דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. למרות מבצע שאגת הארי, איראן, משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבמים שלה, ניתוח תמונת לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד דווח כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבמים תוך חצי שנה. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום בפרשה נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד ל2.82 שקלים. בעקבות צניחת שער הדולר, טלטלה בהייטק. בוויקס יצאו בגל פיטורים ענק. ענקית בניית האתרים הודיעה הבוקר בשיחת זום דרמטית על קיצוץ של 20% מכוח האדם שלה. במקביל לדרמה בוויקס, גם חברת הפינטק הישראלית, רפיד, מצטרפת לגל הקיצוצים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חל הירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום. כאן, בתוכנו, בינינו רוצים שלום, בוודאי. עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו. יהודה, יהודה, אחיה, יהודה. שלום לכם, עלינו, סהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים כל. מי שאוהב לתת בכפיים ככה בצהריים, אנחנו כאן עם המהדורה שלנו, מהדורת בכפיים ליום חמישי בשבוע. כאשר אנחנו י"ב בסיוון תשפ"ב תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 28 במאי 26. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איזה חגיגות היו פה אתמול בבאר שבע? וואו וואו וואו, פרויקט של רביבו וליאון ארקיס ואגם בוחבוט, ורקדתם ושרתם ונהנתם ודוכנים והכל, וצביקה הדר, כן, כולם כולל כולם. איזה כיף זה חגיגות, אה? כן, זה כיף. כן ירבו השמחות, אמן ואמן. אנחנו כאן עם הצוות שלנו, מועצת ביטול השנצח, לא כולם כאן, עדיין יבגני גלזר עוד מתעורר לו לאיתו, אבל כל השאר אכן כאן. דודי דודי אמר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו, גלב, לולה ויטל ריידר, השולטת ביד רמה, שגם היא אגב אתמול נהנתה לה, וגם, יש עוד כמה כאלו. אלעד בובליל, שחזר צרוד מאתמול, האיש הכי שמח, אבל האמת היא אתמול הוא היה פשוט שמח, זה הכל. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק, שגם היא הייתה שם, נכון? ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, עם בנקו אל בן עמי, האדומה מתמיד, שעורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, אנחנו איתכם כאן עד ל... עד לשעה שתיים. אני יכול לומר לכם שאתמול פגשתי מישהו שלא יצא לו, הוא פשוט הפסיד את הרכבת ולא יצא לו להגיע לחגיגות, אז החבר'ה של באר שבע, היה עוד איזשהו מישהו שרצה לבוא לחגוג איתכם, כן, אך מה לעשות, לא נורא, בעזרת השם בשנה הבאה או שנתיים, לא משנה, או בחגיגות שיהיו, סתם שיעשו באמצע חגיגות. גם היום אנחנו עם אוטודיל, אוטודיל, כוכבית 3883, כוכבית 3883, רכב מיליסינג, רכב 0 קילומטר, ועסקת טריידין המרה הכי משתלמת בעולם. כוכבית 3883, כי זה אוטודיל. יש לכם את כל המותגים שאתם רוצים ואוהבים, אאודי, קופרה, קוסקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. למה אנחנו עושים את זה עכשיו? כי אנחנו יודעים שרוב האנשים עכשיו מתכוננים לקראת הקיץ, ישנם כאלו שרוצים רכב מרווח יותר, רכב לטיולים, אולי ישנם כאלו שרוצים להתכונן כבר לשנת לימודים, אולי יש כאלו שרוצים רכב קטן או מסחרי, ומה הרכב הבא שלכם? האם זה יהיה רכב חשמלי? זה יהיה פלאגין? שבעה מקומות? רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט? זה אתם תחליטו. כל מה שאתם רוצים, כל סוגי הרכבים, נמצאים בסופרמרקט הכי גדול במדינה, אוטודיל. תכתבו בווייז, או אתם

0: שני יוצאים עם רכב חדש, דנדש, ישירות לכביש, עם הכל כולל הכל, באפס מאמץ. פשוט אפס מאמץ. תגידו לי אתם, אם זה לא הדבר הכי מטורף בעולם, כי במיוחד לאנשים כמוני שלא התרגלנו לקנות ככה רכבים, תמיד היינו צריכים למכור את הרכב, לפרסם, ואז ללכת לעשות בדיקה והעברת בעלות. שום דבר, זהו. תשכחו מכל מה שהכרתם בעבר, היום השיטה לרכוש רכב הרבה יותר כלילה וקלה. אז אני אומר, לכו על זה, או יותר נכון, תיסעו על זה לגמרי, ולסניף הקרוב של אוטודיל, אם אתם כאן מבאר שבע, גשו לרחוב הסדנה 3, הסניף של אוטודיל, שם נמצא לו דודו גזיאל המקסים, והצוות שלו שיפנקו אתכם גם בקפה מיוחד ומשובח, וגם ברכב חדש, דנדש, עם כל התנאים ועם כל ההטבות, שאני לא יכול להזכיר, אולי בהמשך, דודו, שידבר איתנו כאן, אני אזכיר לכם בדיוק מה אתם הולכים לקבל, אבל אוטודיל, זה הרכב הבא, זה המקום שבו נמצא הרכב הבא שלכם, תתחדשו וסעו בדרכים טובות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

כולו קלאסיקה. נריה חובב עם אהבה קנה, שיר שאפילו זכה לחידוש על ידי החבר'ה של הפרויקט של רביבו. שתבינו עד כמה השיר הזה אהוב ועד היום. כן. לא מאמינים? אתם עכשיו ברכב? הגבירו ווליום, תנו לעצמכם ככה לזרום ולשיר חופשי. ביקורם שרון סיאני, אז אני אומר לך.

תתארו לכם איזה שיר יפה זה, תתארו לכם כאן בגרסתו של רותם כהן, כמובן הגרסה המוכרת יותר או הידועה יותר.

ניחי בוק ילדונק, זה יואב יצחק. טוב, מה יש לנו גם הודעות? אני רואה שרינה כבר כותבת לנו, צהריים טובים, סופש נפלא, ומקסים, אוהבים, תודה רבה. כיף לשמוע, כיף לשמוע גם מכם, תודה רבה. אלו לה, או, פורצת הדלתות הקטנה, אשת הפופקורן גם היא מגיעה אלינו עכשיו, וואו, ברוח שערה ככה, עם לפרוץ דלת, יפה. עכשיו אנחנו עם שיר נהדר, מקסים, שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא מה איתך? וזהו מושיק, אפיה. עוד מעט נדבר כאן עם דודו גזיאל מאוטודיל.

0: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים לאוטודיל, כוכבית 3883, על הקו נמצא כבר דודו גזיאל המתוק, המקסים, אלו דודו.
1: מה קורה, שרון, מה קורה?
0: טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, באמצע שבוע מטורף אני אומר.
0: אז אני אומר, טוב, בוא נמשיך את הטירוף הזה, ונסביר למאזינות למאזינים שלנו, למה בעצם יש לנו שבוע מטורף עם אוטודיל?
1: אז ככה, בעצם אנחנו בעצם פתחנו בשבוע של מבצעים עם הנחות מטורפות, אבל לא סתם הנחות, הנחות שבעצם לסוגי רכבים מאוד מאוד ספציפיים שאין אותם לכולם בשוק. אם עד עכשיו היה מאוד מאוד קשה להשיג, סתם דוגמה, אני אתן שתי דוגמאות ככה, שכל הלקוחות מכירים את הדוגמאות האלה, גולף, פולקסווגן גולף, פיאט איביזה, היינו מוכרים אותם נגיד, אתה יודע, זה רכבים שנמכרים 20-15 אלף מעל מחירון,
0: כן.
1: אז היום יש לנו בשבוע הזה מבצעים ממש ממש טובים על הרכבים האלה, אז יש הזדמנות לקנות את הרכבים הנחשקים האלה בהנחות נורמליות, מה שנקרא, ולא כמו שהשוק בדרך כלל נותן לכם לקנות אותם. מעבר לזה, יש לנו בעצם, אתם נכנסים לחנות שהיא בעצם one-stop shop. One-stop shop אומר בעצם שאתם יותר לא עוברים פרטור בקניית רכב. אם עד לפני כמה שנים היינו חושבים על לקנות רכב, היינו מסתכלים אחד על השני, הבני זוג, ואומרים, וואו, מה עכשיו הולך להיות? לאיפה נלך? מי לא יצפוק אותנו? מי לא ישקר לנו? מי לא פה? מי לא שם? שהרבה הרבה סוגים של מסחר בארץ ישראל בקשר לרכבים. אז פה מדובר בוואן סטאפ שופ, במקום שיש לו אבא ואמא, צ'מפיון מוטורס, אוטודיל. ונכנסים, לא מזיעים, עם חיוך, אפשר לבוא עם עניבה גם אם רוצים. מקבלים את הרכב הכי טוב שיתאים לצרכים שלכם האישיים בעצם, אוקיי? אנחנו לא מוכרים לכם משהו שלא מתאים לכם. אנחנו בודקים את הצרכים שלכם, בודקים בדיוק מה אתם צריכים, מתאים לכם את המצפה לסיר בדיוק כמו שצריך. משם אנחנו עוברים להצעת ביטוח הפסיבית ביותר שתקבלו אותה פה בסניף. הצעת מימון דרך חברת מקס, בעצם אתם מקבלים פה ריביות שהן כמו בבנק, אפילו פחות מבנק. זה משהו שאין בעולם.
0: זה ההצעה הכי משתלמת שיש מבחינת המימון.
1: נכון, זה גם חוץ בנקאי, וזה גם ריביות יותר טובות משל בנק. זאת אומרת שזה חיה, זה מוצר שאין אותו בארץ.
0: מדהים.
1: כולם נותנים חוץ בנקאי עם ריביות מטורפות של 12%. אני מדבר איתכם על 5.8% צמוד מדד. לא תשיגו את זה גם בבנק.
0: אוקיי.
1: Okay. Okay? מעבר לזה, הבידול שלנו של אוטודיל, בעצם אנחנו מדברים על מכוניות ב-90% מהמקרים. יש לנו גם כמו כולם, רכבי ליסינג, ששמים עסקת ליסינג ואז הם עומדים למחירה, כמו כל החברות ליסינג למיניהם. הבידול הוא ש-90% מהרכבים שלנו בעצם יד ראשונה פרטית, עם קילומטראז'ים נמוכים מאוד. כשאני אומר יד ראשונה פרטית, זה לא 0-1 פרטית. זה יד 0-0 פרטי, אתם תהיו 0-1, אתם תהיו יד השנייה.
0: אוקיי.
1: זה אומר שרכבים שאי אפשר להשיג אותם, הלקוחות שלנו מגיעים לסוכנות החדש, קונים רכב חדש, הרכב שלהם שהיה אצלם גם חדש מקילומטר 0, כמובן הם הוצאו מהסוכנות, מגיע אליכם אחרי שבדקנו את הרכבים, שכללנו את המחיר, יש היסטוריה טיפולים, יש אחריות, יש אבא ואמא, התחייבות לטריידין עתידי כמובן, אתם מקבלים גם על הרכב שאתם קונים התחייבות לטריידין עתידי.
0: בוא נאמר ככה, ברגע שהם יגיעו אליכם הם כבר ירצו לחזור בעתיד בכל מקרה.
1: ברור, זה ככה, הלקוחות שלנו הופכים למשפחה אצלנו, אני לא ראיתי דבר כזה.
0: לא, זה גם מבחינת שיטת הקנייה והמחירה, תקשיב, לבוא בוא נחשוב רגע על מה שהיה פעם, שהיינו צריכים באמת להתאמץ ולמצוא קונה לרכב, ולהיות זמן מסוים בלי רכב, עד שמוצאים את הרכב החדש, ואז בדיקה ומכון, וואה, כאב ראש.
1: נכון, נכון, נכון, מבחינת סוגי הרכבים יש לנו באמת.

0: באמת, קודם כל, הסניפים בסניפה בפריסה ארצית, אוקיי, יש לנו בכל הארץ, יש את המוקד שלנו כוכבית 3883, מבחינת סוגי הרכבים יש הכל, כמו שציינתי, יש רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר, יש לנו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, יונדאי, קאיה, כל רכבי הטריידית שיש בארץ, יש לנו אותם. יש לנו רכבים ב-7,000 שקלים. 7,000 שקלים,
1: זה לכל כיס. מיליון.
0: אוקיי? לכל כיס. ילד שעכשיו הוציא, ילד ילד שעכשיו הוציא רישיון, הורים שרוצים שנה ראשונה שהילד יתגלח על אוטו של 10-15 אלף שקל, יש לנו גם את זה לנמצא, אין שום בעיה, אנחנו יכולים להתאים לכם הכל, מבחינת ההתאמה לצרכים שלכם.
1: אני אומר, דודו, בוא נקצר הליכים, כוכבית 3883, ואם נמצאים כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3, שיבואו ויכנסו אליך ולצוות שלך, ליועצים, שיכולים להתאים לכם עכשיו, למאזינות, למאזינים שלנו, את הרכב הבא שלכם, זה נמצא במרחק כלום, ואם זה לפני הקיץ, ואם זה לטיולים, ואם זה רכב למשפחה, ואם זה רכב לעבודה, לכל דבר, לכל הצרכים שלכם, אתם מקבלים את המענה באוטודיל, כוכבית 3883, או כנסו לאתר של אוטודיל, תשמרו לעצמכם גם את הרכב ליום יומיים הקרובים עד שתבואו, תראו, תבחנו, ואז תיסעו בדרכים טובות. דודו, אנחנו נדבר שוב, אוקיי?
0: יאללה, בהחלט, אחלה יום, המשך יום טוב, מחכים לכם.
1: ביי בינתיים, דודו גזיאל, אוטודיל, כוכבית 3883, אחלה יום.
0: אחלה יום.
1: ביי.

0: שקט, משה פרץ. 36 דקות בתוך השעה 12. יש לנו עכשיו חבר'ה שיושבים לאכול בדיוק עכשיו ומאזינים. אני לא יודע איך הם אוכלים, אם זה במצב של ריקוד או מצב של ישיבה, אני לא יודע. אבל אני רוצה לומר שלום וצהריים מצוינים למתן כהן, האח היקר שלי, ליעד, אלי, ליאון האגדי, בבית שמש, אתם דווקא לשם, דווקא לשם הלכתם. אבל לא נורא, יש לנו עוד הרבה מאזינים בבית שמש והסביבה. אז תהנו לכם, שיהיה לכם אחלה צהריים שבעולם, ולא להפסיק לרקוד ולשיר כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, וכשנחזור, נהיה כאן עם שיר. לפינוק התנוך.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: רימון, שמעון בוסקילה, עד סוף העולם. בהמשך אני אתקן אתכם, יש לי משהו לחלק לכם היום.
1: אמרת את מר ליבר
0: זרה, בגרסת 2022.

0: אייל גולן עם הגרסה העדכנית לזרה. מתוך האלבום אייל גולן 30, השלושה חלקים, כן? זה האחרון שיצא לו. יש לי זוג כרטיסים לחלק לכם להופעה של אבי אבורומי במיוזיק סיטי באר שבע הערב בשעה 9:30 במיוזיק סיטי באר שבע. אז פשוט כתבו לי אם אתם רוצים כרטיסים, אבל בתנאי שאתם הולכים לראות את אבי אבורומי. יש לו הופעה אש אגב, כן. אז אם אתם אוהבים את אבי אבורומי ואתם מכירים את השירים שלו ואתם רוצים לשיר איתו ורוצים ליהנות איתו הערב במיוזיק סיטי בבאר שבע, כתבו לי בבקשה הודעה ושלחו אותה לוואטסאפ שלנו. כתבו לי, בא לי לראות את אבי אבורומי, רוצה לשיר עם אבי אבורומי, לא משנה מה שזה לא יהיה, שאני אראה שכתוב לי אבי אבורומי ואתם רוצים, אבל אתם יכולים ללכת, כן? שימו לב, זה הערב, לא בשום תאריך אחר. יש לי זוג כרטיסים לחלק לכם. כתבו לנו את ההודעה שלכם, צרפו את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו, כן, ל-050-2006-337, 050-2006-337. 337, נראה מי יקבל, מי מכם שיקבל. כבר איתך, יפה.
1: מי מראשית שמיים על העולם
0: אוהבים את אבי,
1: מאז

חנן בן ארי, סוד המזלות, תמשיכו וכתבו לנו, אם בא לכם ללכת לראות את אבי אברומי במיוזיק סיטי באר שבע הערב בשעה 9:30, אז כתבו לנו בבקשה את ההודעה שלכם בצירוף שמכם מלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337. זה מספר הוואטסאפ שלנו. חותמים כאן את השעה הראשונה של בקפיים. לא לידוג, יש לנו גם שעה שנייה, וגם בשעה השנייה אנחנו נדבר איתכם על אוטודיל, כוכבית 3883, סופרמרקט לרכבים. הרכב שלכם נמצא שם עכשיו.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות...

0: ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, בקבוצת אלי להב.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. למרות מבצע שהגעת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבאמים שלה. ניתוח תמונות לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד, אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד הובך כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבאמים תוך חצי שנה. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים והפנו ישירות לנשיא ארצות הברית טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. ברעיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה אומר ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אנחנו מיואשים

0: וממשלת ישראל והעומד בראשה מתעלמים מאיתנו.
1: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב. אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבחח השמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. הוא הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי, וסיפר, סבא שלי לא חשב שיש סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק. הוא חשב שלימוד התורה נותן לך את העוצמה לאחוז בנשק. היום אנחנו צריכים לחדש את הדבר הזה. אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה שילך לצבא, כך נתניהו. סערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי, ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי הן ביכולתם להיענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות ובאירועים הביטחוניים והפליליים היומיים. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוברים לשוויץ, שם שלושה בני אדם נפצעו בפיגוע דקירה בתחנת רכבת הסמוכה לציריך. אחד מהם נפצע באורח קשה. אזרח שוויצרי בן 31, חמוש בסכין, התנפל על העוברים והשבים ועודו צועק על הוואקבר. המשטרה המקומית הגיעה בכוחות גדולים לזירה ועצרה את החשוד. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: יום סבבה.
1: איזה יום סבבה, יבבה. אך, יבבה, איזה יום סבבה. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. הלו לכל אנשי הבקפיים. מהדורת יום חמישי בשבוע. אנחנו כאן איתכם, גם בשעה השנייה הזאת. אנחנו, יש לנו ים של מוזיקה טובה ומצוינת בעבורכם, ויש לנו גם כרטיסים לחלק לכם להופעה של אבי אבורומי, מיוזיק סיטי באר שבע, הערב בשעה 9:30. אתם כותבים לנו שאתם רוצים ללכת לראות את אבי אבורומי, כל אחד יכתוב את זה איך שהוא רוצה. בא לי לראות את אבי אבורומי, בא לי לשיר עם אבי אבורומי, רוצה לראות את אבי אבורומי בהופעה, לא משנה מה תכתבו. העיקר הגישו את בקשותיכם, אבל אתם חייבים לצרף לבקשה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה וגם אזור מגורים. כל הפרטים האלו נכנסים למחשב, והמחשב הוא זה שבוחר. אם יהיו חסרים פרטים, זה לא ייכנס למחשב, הבנתם? אז לא יוכלו לשלוף אתכם משם. ואנחנו נכריז כאן לקראת סוף השעה הזאת, מי הוא הזוכה או הזוכה או הזוכים, שיקבלו מאיתנו כרטיסים להופעה של אבי אבורומי. ואנחנו בשעה הזאת גם נזכיר לכם שאנחנו עם אוטו דיל. אם אין לכם איך לנסוע להופעה של אבי אבורומי, כן, אז יש לכם עכשיו את אוטו דיל כוכבית 3883, שמציעים לכם כרגע רכב מליסינג או רכבי 0 קילומטר ועסקת טריידין המרה הכי טובה שיכולתם לקבל מכל מקום אחר, אוקיי? כוכבית 3883, או ייכנסו לאתר של אוטו דיל, שם תוכלו גם לרשמו לעצמכם את הרכב הבא שלכם, ממה שככה תצוד עיניכם באתר שלהם. ויש להם מלא מלא רכבים, את כל הסוגים, את כל המותגים הטובים, אאודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, וים של מותגי רכב מובילים. אז אם בא לכם להחליף או לשדרג את הרכב הבא שלכם, אוטו דיל מחכים לכם עכשיו, היועצים שלהם, המנהלים, כולם, כל הצוות, עם רכבי יוקרה ורכבים חשמליים, פלאגין, שבעה מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, רכב מנהלים, ספורט, מסחרית, מה בא לכם? זה סופרמרקט, אתם פשוט באים לבחור את הרכב הבא שלכם. היתרון הגדול שאתם לא צריכים להתחיל למכור את הרכב הבא שלכם, כי בעסקת טריידין איתם אתם תקבלו את המקסימום על הרכב הישן שלכם, תבחרו את הרכב הבא שלכם, והכל כמובן בשיטת הוואן סטופ שופ. זה אומר שבתוך פחות משעה או אפילו שעה, בואו לא... אתם יודעים, יאללה, עם הקפה שדודו גזיאל יכין לכם, אז אולי שעה

0: כנסו לרחוב, ברחוב הסדנה 3, כתבו בווייז, רחוב הסדנה 3, שם נמצאים להם או דודו גזיאל וכל הצוות שלו, שישמחו לתת לכם שירות ופינוק והטבות, ויש גם מתנות, כן? למאזינות, למאזינים שלנו. לכו ותגידו שהגעתם דרך התוכנית שרון סיאני בכפיים, רדיו 115 FM, שידעו לפנק אתכם בהטבות שאנחנו לא מזכירים אותם כאן. זה דודו והצוות יגידו לכם במקום. ולא לשכוח שאתם נכנסים, תגידו לו, דודו, שרון סיאני שלח אותי, מי שם הוא כבר ידאג לפנק אתכם כמו שצריך.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: יאללה, אנחנו בדרכנו שלנו לומר תודה. ואם גם אתה רוצה לומר תודה לאחת שלך, ליפה שלך, תקדיש לה את השיר הזה באהבה גדולה. רס חדד, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.
2: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. כל השנים שלנו יחד

כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי, ככה כבר תקופה לשתנה.

אז אחרי עדן חסון ועושה לי צרות, הנה סבלימינל וליאור פחי זכרו לברכה, אם תיזהר ממנה, הגרסה המשותפת.

אם אתם צריכים עכשיו רכב מליסינג, זה אוטודיל. אם אתם צריכים רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין המרה, אז הבנתם, זה אוטודיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כי יש להם רכבי ליסינג ו-0 קילומטר בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. יש להם שם מותגים כמו אאודי וסקודה וסיאט ווולסוואגן וקופרה ו-BYD וקיה וטויוטה וטויונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג את הרכב הבא שלכם, זה רק באוטודיל, כי יש שם הכל. רכבי SUV, רכבים חשמליים ופרימיום, היברידי, 7 מקומות, רכבים קטנים, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחרי, כל סוג רכב. רק פשוט תדמיינו מה בא לכם, תשאלו אותם בכוכבית 3883, איפה זה נמצא, באיזה סניף, מקסימום יביאו את זה לסניף שלכם, שקרוב אליכם. כל הדגמים במקום אחד, זה פשוט סופרמרקט לרכבים. יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטודיל. וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אז תפסיקו לחפש, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל בפריסה ארצית, וצאו עם רכב חדש, דנדש, בהספקה מיידית. חייגו עכשיו, כוכבית 3883, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, נסיעה טובה.

יש לו קול מהמם, יוסי אזולאי עם פס ליום אחד 30 דקות, כמעט לא, 31 דקות כבר בתוך השעה אחת. זה אומר שרגע הכרזה לזוכה, זוכה, זוכים, זוכים? אני יכול לחלק שני כרטיסים או כן או לא? תחזור לי תשובה שם בהפקה. אני רוצה לחלק לשניים, כל אחד יקבל כרטיס זוגי לאבי אבורובי.

0: בדיוק, נשיקה, הנשיקה של רינת בר. עכשיו אנחנו כמה? 34 דקות טוב, אוקיי, בסדר, אנחנו נוצא לפרסומות, ומיד אחרי הפרסומות אנחנו נמצאים איתכם, אנחנו כאן איתכם, אני גם מזכיר לכם שאנחנו גם עם אוטודיל, ככה שאם אתם צריכים איזשהו רכב, וחלמתם, רציתם לשדרג, להחליף, יש לכם עכשיו את עסקת הטריידין הכי טובה שאתם יכולים לקבל, זה באוטודיל, וגם רכבי ליסינג, ורכב 0 קילומטר, הכל בעסקה הכי טובה, הכל עובד בשיטת ה-One Stop Shop, זה אומר שאתם באים, נכנסים לאוטודיל, לאחד מאותם סניפים, אגב, פה בבאר שבע, זה רחוב הסדנה 3, שם אוטודיל ודודו גזיאל וכל הצוות יסמכו לפנק אתכם גם בקפה וגם ברכב יפה, כאילו לא מאפה אלא רכב יפה, בדיוק זה מה שיצא בחרוז. בכל מקרה תיכנסו לשם, תגידו לו דודו שרון סיאני שלח אותי, והוא ידע כבר לפנק אתכם, והרכב הבא שלכם נמצא שם, אל תפספסו את זה, זה שבוע מיוחד, היום זה ככה לקראת הסוף, אבל למרות שאני מעדיין ימשיכו כי יש ביקוש גדול מאוד של האנשים, אז הם ימשיכו עם זה עדיין עוד קצת, עוד כמה ימים, אבל תלכו עכשיו אם אתם רוצים שישארו הרכבים. אם אתם רוצים גם אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם ולבדוק, לראות איזה רכב מתאים לכם, ואז לשמור אותו ליום יומיים עד שתבואו לעשות נסיעת מבחן, לבדוק את הרכב ולסוע בדרכים טובות. זה מה שקורה באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: זהו, עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור אליכם ממש מיד, אל תלכו לשום מקום, כי תכף גם תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו, כל אחד מכם, ואני מחלק פה עכשיו שניים. לא מעניין אותי, אתם תשיגו את אבי עבורומי ותגידו לו שאני רוצה לשלוח שני זוגות כרטיסים לשני מאזינים שונים, שילכו ויפגשו שם וישירו איתו, כי יש לנו פה, וואו, מלא אנשים שאוהבים את אבי עבורומי, ואם יש מלא אנשים, אז אני רוצה שאבי עבורומי יקבל הערב את כל האהבה שבעולם, כאן במיוזיק סיטי באר שבע, הוא הכי מגיע לו, וואלה מגיע לו. אז פרסומות ונחזור מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.

0: מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: כמה אתם אוהבים את השיר הזה מ-1 עד 10? 300 כמוני, אז זה הזמן להגביר ווליום, כן. ולשיר עם רובי לוי את מלאת אהבה. איזה שיר לדורות, זה

דיל. למה? כי באוטודיל יש לכם עכשיו רכב מליסינג או רכב 0 קילומטר ואפילו עסקת טריידין המרה הכי משתלמת בעולם ואפילו אפשרות מימון. תקשיבו טוב, אוטו זה אוטודיל. יש לכם עכשיו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסוואגן, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים והצעות משתלמות. אם אתם צריכים עכשיו לשדרג את הרכב שלכם או להחליף אותו לרכב גדול יותר או קטן יותר, זה לא משנה. כל סוגי הרכבים זה סופרמרקט של רכבים, מה שקורה באוטודיל. רכבים חשמליים, רכבי פרימיום, היברידים, רכבי שבעה מקומות, רכבים קטנים, רכבים משפחתיים, מנהלים, ספורט, מסחריות, כל סוג רכב שאתם מחפשים, הכל נמצא במקום אחד. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל עצמם. גם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת הרכבים, גם שירות, גם אחריות, גם ביטוח, גם מימון. תפסיקו לחפש בכל מקום אחר, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל שנמצאים אגב בפריסה ארצית, כנסו עם הרכב הישן, צאו עם הרכב החדש אחרי שעה, שעה וחצי, והכל בהספקה מיידית. חייגו עכשיו לכוכבית 3883, או שתגיעו לסניפים ותתחדשו, סעו בדרכים טובות.

איי, איי, איי, איי, איי. טוב, יש לנו זוכים? יש לנו זוכים, בבקשה, חבר'ה, להעביר אליי את השמות. זוכים, כן, להופעה של אבי אבורומי. יש לנו ככה, יש לנו אופר לוי? אמיתי כאילו? זה מאזין? וואה, אוקיי. אז אופר לוי. הוא הולך עם חייל, הבנתי. טוב, ככה זה יצא, זה לא קשור אליי, זה קשור למחשב, חבר'ה. אבל אופר לוי, אתה מקבל מאיתנו כרטיס פניס.

קבוצה זוגי, להופעה של אבי אברהומי, מיוזיק סיטי באר שבע, הערב בשעה 9:30, לך לבלות, ליהנות, עם החייל שלך כמובן. ומי עוד? דורון כהן, גם אתה תלך עם בת הזוג, בן הזוג, לא יודע מי שבא לך, חבר, חברה, להופעה של אבי אברהומי, מיוזיק סיטי באר שבע, הערב בשעה 9:30, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות. תודה רבה לדודו גזיאל המקסים, אוטודיל, כוכבית 3883, שמציעים לכם עכשיו לבוא ולעשות את הכל, כולל הכל, קנייה ומחירה של רכב, הכל אצלם בשיטת ה-One Stop Shop. תבואו עם הרכב הישן, תקבלו את עסקת הטריידין הכי משתלמת בעולם, קבלו את המחיר המקסימלי על הרכב הישן שלכם, תבחרו את הרכב הבא שלכם, האם זה יהיה אודי, האם זאת תהיה סקודה, פולסוואגן, BYD, קיה, לא יודע, מה שבא לכם, אם זה יהיה רכב חשמלי או פלאגין או שבעה מקומות או רכב קטן או רכב מנהלים. כל הרכבים מחכים לכם עכשיו בכל הסניפים של אוטודיל, כוכבית 3883, או כנסו לאתר של אוטודיל, תבחרו את הרכב הבא שלכם, הוא יחכה לכם יום, יומיים, עד שתבואו לעשות נסיעת מבחן, וסעו בדרכים טובות. אז תודה רבה גם לדודו גזיאל וגם לאוטודיל לכל הצוות. אגב, זה שלא דיברנו עם דודו בשעה הזאת, בגלל שהוא עסוק על מעל הראש עם כל הצוות שלו, אז בסדר, גם הוא רק לפנה אותך לעיסוקיך. תודה רבה למועצת ביטול השנץ שהתכנסה לכאן, ותישאר איתך, איתנו ואיתכם גם לישיבה המזרחית שלנו, אבל אנחנו מכאן עוברים ישירות לחמסה עם יורם סוויס. מיד לאחר מכן אנחנו נחשוב עם הישיבה המזרחית שלנו. לי קוראים שרון סיאני, המשך האזנה מעולה. ואם כבר אבי אברהומי, ככה שתוכלו להתכונן, לחמם את הגרון, תנו למטרים לעבוד. אבי אברהומי לאהובי. אז יאללה, אהובים, אהובות שלי, נחכה לכם.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. אזעקה מתריעה על ירי רקטות וטילים הופעלה בשעה האחרונה בקיבוץ יפתח שבגליל העליון. במקביל הופעלה אזעקה מתריעה על חדירת כתב"ם במרכז האזורי מבואות חרמון. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבח"א חשמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. נתניהו הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אורי אלמקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ-3 מיליון ו-800 אלף שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה.

0: 210. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים ופנו ישירות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. ברעיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה אומר ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אנחנו מיואשים וממשלת ישראל והעומד בראשה מתעלמים מאיתנו.
1: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים, לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
0: וגם שרה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת הקדים על התנהלותו של המפכ"ל דני לוי ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי אין ביכולתם לענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעה זו נשמעות אזעקות נוספות בגליל המערבי, בזרעית ובשומרה, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. נעבור לתחזית, היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: מה כיף יותר?

0: לפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקופה.

0: צהריים טובים, אתם על רדיו 101.5, מה נשמע? חמסה של יום חמישי.
1: חמסה
0: של יום י"ב בסיוון, 28 במאי, עד שלוש אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: היידי, חמסה. בכל השבוע הצגנו לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. איזה סלט המטבוחה עשיתם לי מהמצעד, שתהיו בריאים, אני אוהב את זה. המאזינים המאזינות שלנו, רק אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון בחמסה, והיום אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירגתם. היום אנחנו נפרדים משני שירים בחמסה, במקום שניים חדשים בשבוע הבא. חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום חמישי.
2: מקום
3: סינקו.
0: פייב.
3: סינק.
0: חמש.
2: מקום חמישי.
1: ואנחנו נפרדים מהמקום החמישי.
4: נפרדנו גם
1: איי איי איי, חשבתי שתתנו לו מתנה לחתונה. במקום החמישי הגיע רק עד המקום החמישי אושר כהן עם בדיוק ככה.
5: אוי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושם. החליפה נוחת.

0: שלום לשימון עוזה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השירים ותפשיטים הגדול בעיניים, עם הבחירים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים לעשות את המחיר הכי טוב, עם השירות הכי טוב. עוד

0: ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום, תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום רביעי. מקום ארבע. פור. מקום רביעי.
1: נפרדנו לא מאמין, הנה הדרמה הראשונה, ירידה מהמקום השלישי אל המקום הרביעי. הייתי בטוח שהוא יעלה, אבל הוא ירד אל המקום הרביעי, וזה אומר שאנחנו נפרדים ממנו. מושי קפיה עם אין לי. חשבנו שדווקא תהיה לו הזדמנות לכבוש את המקום הראשון, אבל אתם בחרתם ואתם החלטתם. מושי קפיה, מקום רביעי.

בחסות טיטניום באר שבע. חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם G

בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחתנים.

0: מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שלישי.
1: מקום
0: שלוש.
1: מקום שלישי.
2: הנה הדרמה הראשונה במצעד שלנו. ירידה מהמקום הראשון אל המקום השלישי. קובי פרץ עם כל עולמי, אחרי שהוא כבש את המקום הראשון, אתם החלטתם שהשבוע הוא יסתפק במקום השלישי. קובי

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: איזה מתח, איזה מטורפים אתם. אז רגע, מי נשאר לנו? מי נשאר לנו? נשאר לנו אייל גולן, שהיה בשבוע שעבר במקום השני, היא מחזיק לך את היד, ונשארו לנו צמד, עדן בן זקן ונועה קירל, אם אני משקר את השאלה, אם הן נכנסו כניסה חדשה אל המקום השני, או אולי ישירות אל המקום הראשון, אייל גולן נשאר במקום השני, דרגתם אותי, מי במקום השני?
0: מקום שני.
2: מקום.
0: שתיים.
2: דוס.
0: טו.
2: מקום שני.
1: ובמקום השני, כניסה חדשה, ישירות אל המקום השני, עדן בן זקן, ביחד עם נועה קירל.

0: אין שקרנית ממני.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
2: מקום
3: אונו.
1: אחת.
3: וואן.
1: מקום ראשון. מקום ראשון.
4: אייל גולן ממשיך לשבור שיאים אצלנו במצעד. הוא נכנס ישירות אל המקום הראשון, ירד אל המקום השלישי, עלה אל המקום השני, ועכשיו אתם בחרתם לעלות שוב אל המקום הראשון את אייל גולן עם מחזיק לך את היד. מקום ראשון בחמסה.
5: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: על מקום ראשון בחמסה בשבוע הבא. שני שירים חדשים חדשים חדשים נכנסים לחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם
0: סוסה. ואנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית, אל סיומו של השבוע. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לי, איך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, ענבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרון ושרון סיאני, משיבה מזרחית. שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, עם בשורות טובות, שקט, תהנו, שבת שלום. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון בשתיים. שלום.
2: חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
5: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!

0: אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בביירות. חיל האוויר תקף לפני כשעה בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין. בשלב זה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובזרית שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אוריאל מקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ-3 מיליון ו-800 אלף שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. על מקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. כלכלה עכשיו, מימושים נרשמים בבורסה יום שני ברציפות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: המדדים הכבדים יורדים בכמעט אחוז, כשמניות הבנקים מאבדות 1.6%. בשוק המתח הדולר ממשיך לרדת והוא נסחר בשעה זו ברמה של 2.83 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בארצות הברית יורדים ב0.2%, ומחיר הנפט עולה ב3% לרמה של יותר מ-$91 לחבית.
1: עוד בחדשות, האיחוד האירופי כנס את ענקית המסחר הסינית תמו ב-200 מיליון אירו, מטענה שאפשרה מחירה של מוצרים בלתי חוקיים לצרכנים באירופה, בהם צעצועי תינוקות מסוכנים ומטענים פגומים. לפי הנציבות האירופית, החברה הפרה את חובות

0: הגנת הצרכן שמוטלות על פלטפורמות מקוונות גדולות במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזור רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

משתגע מהאבטח שלומי שבת, פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. היום זה אומר סוף שבוע, זהו, תוכנית אחרונה לשבוע. אמא לבא בלה. איך הזמן אף? מה זה זה? בראש ובראשונה, תודה רבה לך, יורם סוויס, חמסה עדה כיורם. תודה רבה.

אז כן, שלום לכם. קודם כל, בראש ובראשונה זה אתם. אין עליכם בעולם כולו מסביב, אלו שכבר מחכים וכותבים. יאללה, אוהב אתכם ממש, המון, באמת. גם משפחת סלומון מאשקלון, וגם יש לנו פה היום ברכה לירין המתוק שחוגג 10 שנות. אבל זה יקרה בהמשך. אנחנו היום, גם היום, עם בית המשכנתאות. רותם חן, הבעלים והמנכ״ל של בית המשכנתאות, ידבר איתנו כאן בהמשך. כוכבית 3943. זה המקום בשבילכם, אם אתם מרגישים שיש לכם הוצאות מיותרות, אם אתם מרגישים לחוצים מכל מיני החזרים חודשיים, גם משכנתה, גם הלוואות, גם מינוס, ריביות שעולות, אתם לא מצליחים לסגור את החודש, במרדף אחרי הסגירת חשבונות, וכן יכבדו את ההתחייבות הזאת, לא יכבדו, תפסיקו עם המרוץ הזה. כוכבית 3943.

אהובים ואהובות שלי, אם אתם רוצים להתכונן לקיץ כמו שצריך, ואם יש לכם תכנונים לצאת לחופשה שנתית עם המשפחה ואתם לא יודעים מה לבחור, האם לצאת לחופשה שנתית או להמשיך ולשלם את המשכנתה, והבחירה הזאת היא לא צריכה להיות בכלל, מכיוון שכרגע קודם כל קבלו את זה שיש לכם אפשרות למחזר את המשכנתה שלכם ולחסוך בדרך הזאת הרבה מאוד כסף. כאשר כרגע בבית המשכנתאות מציעים לכם מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד, ועל בסיס לא חסכתם, לא שילמתם. אם אתם צריכים

0: שקלים, ומדובר פה על מאות אלפי שקלים לרוב. אבל אם לא חסכתם, גם לא שילמתם. אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים. יש פה win-win situation, אבל על מלא. אתם צריכים לזכור את הדבר הזה. עכשיו, אם קניתם דירה, ואם לקחתם הלוואה כדי שזה יעזור לכם, וזה מכביד עליכם עכשיו, כבר עכשיו זה כבר מכביד עליכם, אל תחכו להלוואה הבאה שאתם צריכים לקחת, כי זה יכביד עליכם עוד יותר. תעשו עכשיו את הצעד הזה, ותחייגו אליהם לכוכבית 39-43, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותפסיקו להיות עבדים של הבנק, ושכר התרחה אליהם הוא על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר, לא חסכתם, לא שילמתם, אוקיי? כוכבית 39-43, ובהצלחה לכם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: איזה שיר קסום. בחבק אוי אוי, תמר ריילי. היא בכלל ריילינגר משהו, נכון? לא,

0: אך בחיבק, תמר ריילי. יכול להיות שבשפה זרה זה נשמע אחרת, אולי...
1: טרה טרה, טרה ללה, פימפירינטי, אופאפה, ניוקי ניוקי, טרירירי, טרלי ואלי, פיפיפי, אוזי טוזי, קרה פוזי.
2: גירלי, מאיפה הבאת את המגנונה?
1: פינקי בינקי, מרמלוזי.
2: יד דינת, מאיפה?
1: אולה לה, טרה ללה, סניאל, טרה ללה.
2: בחיית דינת, אל פגע אותי.
0: את יודעת, אולגה, זה לא הפירוש של בחיבק, לא. יש ביעב.

לא, לא, רגע, רגע, רינת, זה לא הזמן, זה לא המקום. עכשיו, חברות, חברים, אני רוצה רק להזכיר לכם שאלו ששולחים אלינו שאלות לבית המשכנתאות, אז זה בסדר גמור, זה מצוין. אני רוצה שתשלחו אליי את השאלות שלכם, אבל אם יש לכם שאלות באופן ישיר, משהו שהוא נוגע ישירות אליכם, שזה לא נוגע להרבה מאוד משפחות, משהו שאתם, איזושהי בעיה נקודתית שלכם, אז פשוט תחייגו אליהם, כוכבית 3943, ייתנו לכם שם מענה, גם אם לא ענו לכם באותו רגע, אז יחזרו אליכם מן הסתם, אבל אל תדאגו, ייתנו לכם מענה, ואתם תצליחו, ואם אתם תצליחו, אתם תחסכו הרבה מאוד כסף, זה שווה את זה, וכן, אלו ששואלים אותי, זה על בסיס הצלחה בלבד, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו כסף, אין גם דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים, אני עומד מאחורי המילים שלי, כי זה בדיוק מה שאנחנו קיבלנו מבית המשכנתאות, גם מרותם וגם מוורד חן, הבעלים והמנכלים של בית המשכנתאות, אז תהיו רגועים, תחייגו אליהם. כוכבית 3943, אין לכם מה להפסיד, יש לכם רק מה להרוויח. עכשיו, יואב יצחק, היא משתוללת בחוץ, כן? וכמה יש לנו כאלו שמשתוללות בחוץ עכשיו? סמך דלת, חוזרות מהעבודה ומתעכבות באוטו, כי יותר כיף לשמוע את המוזיקה באוטו בפול ווליום, בלי שבבית יפריעו לך. מוכר

בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע.

0: סרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על סרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: זה פינת הקפה של פלנט, כן. עכשיו, טוב, עכשיו אני רוצה את רינת בר עם השיר נופלת לך. זה שיר שהוא שקט אבל הוא שיר יפה. העיבוד וההפקה מוזיקלית של תמיר צור, שעשה כאן עבודה נהדרת. נופלת לך נקרא השיר הזה. אלו למיכל, אלו
3: לכולם. זו תקופה

0: איזה שיר מקסים, נופלת לך, רינת בר. טוב, אני רק רוצה שאתם תבינו עד כמה שיעורי האנגלית של המורה שלנו סניר והתלמידה אביגיל, עד כמה שזה הדבר הזה עובד. זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, וכל פעם אני מקבל כאלו הודעות, ואני אומר, לא יודע, אני להשמיע, לא, אולי זה כדי לעודד אתכם, כן, לרצות, הנה, למשל, כן, כן.
1: שלום שרון,
0: שלום.
1: Good after jet-dati, מה קורה?
0: אתם רואים? Good after jet-dati, כן. זה, זה, זה אוקספורדי, הדבר הזה, זה לא סתם. נהדר. טוב, כן, הם יהיו איתנו פה כמו בהמשך, כמובן. המורה לאנגלית והתלמידה, גברת ג'דתי, הם יהיו פה בהמשך, בוודאי, לאלו ששואלים. מה עוד? שלום לך יפית, שלום לכל השבטים השונים, שלום לנסיך צ'ארלס ולמשה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, הזמיר, שלום גם לך. אני רוצה בבקשה לאחל לי ולבעלי שאתמול חגגנו יום נישואים? וואי, רגע, רגע, מגיע כולולוש בטח ודאי. 26 שנות, שנמשיך להיות תמיד מאושרים ושנשמח תמיד בשמחת הילדים שלנו, שיהיה לנו נחת מהם ושיהיה לנו אך ורק ברכה והצלחה, אלינור ויעקב בן סימון. וואלה, אני מאחל לכם לעוד שנים טובות, יפות, מלאות, באושר, בשמחה.

0: משפחה, שבאמת תרבו נחת מהילדים, שתזכו לגדלם לחופה ולמעשים טובים. וואלה, תבורכו, איזה יופי, בשורות טובות. שבת שלום לציון הנגר מאקרון, זה רותי? רותי, כן, רותי אשתה, נכון. אז שבת שלום, כן, גם מאיתנו. מי עוד, מי עוד נמצא פה? היה פה כאן, הייתה פה ברכה. לירין המתוק, מזל טוב ליום הולדת 10. מאחלים לך ים של חיוכים, צחוק, חברים טובים והרפתקאות כיפיות בכל יום. שתמשיך להיות ילד חכם, מצחיק, טוב לב ומיוחד כמו שאתה. שתגשים חלומות, תצליח בכל מה שתבחר, ותמיד, אבל תמיד, תהיה מוקף באהבה, שמחה והמון מתנות. אוהבים אבא, אמא ומאי. אדם שפירה שולח לנו את הברכה הזאתי. מקסים, ואנחנו גם נקדיש שיר ליום הולדת בהמשך, אוקיי? חג חמישי שמח לניצן קדושים, זה מיוסי סיגרון, ויש לנו פה גם הודעה מצ'ארלס. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אין ברירה, חייבים, אביטל פה עם הנבוט, פרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: 101.5 FM.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עצמאי

0: בהצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. קנון.
9: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: מיסטרי טלוויזיה.
1: ירין, ירין, לא איתן.
0: Happy birthday to you.
1: כאילו גם איתן, אבל זה ירין עכשיו, חוגג היום, 10 שנות. אז הנה, לכל מי שחוגג יום הולדת וכמובן גם לך ירין, המון המון מזל טוב.

0: עכשיו, אהובות ואהובים שלי, מאזינות מאזינים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את בית המשכנתאות, כוכבית 3943. המקום הזה שנותן לכם פתרון לכל בעיה פיננסית שיש לכם. בין אם אתם צריכים איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, גם וגם כל בעיה פיננסית, גם אם אתם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי, אל תאמרו נואש. תפנו בכוכבית 3943 לבית המשכנתאות, תשאלו אותם, כי יש להם שם חבר'ה מקצוענים שיכולים לעזור לכם, והם עובדים בשיטת לא קיבלת, לא שילמת, ככה שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. ואתם יכולים לקבל מענה, מכיוון שאם נתנו לכם איזשהם אפשרויות איפשהו להקפיא משכנתה וכאלו, תבדקו, כי יש חלופות אחרות שהן טובות יותר לכם, ככל הנראה הן טובות לכם. ואם אתם צריכים משכנתה הפוכה, מינוף נכס קיים, הלוואת גישור, הלוואת בלון, משכנתאות מסחריות, כל אתגר פיננסי שאתם רוצים להיכנס אליו, תתייעצו לפני זה עם בית המשכנתאות. אז כוכבית 3943, ושיהיה לכם בהצלחה.
1: פרטי

0: טוב, עכשיו
1: הם היו כאן אתמול,
2: ככה עליתי ארצה, באתי,
1: הם ג'יננו את הדרום, את הדרום.

0: כמה אנשים צרודים יש לנו כאן ברדיו מהחגיגות אמש.
1: זרינה כי שבני.
0: אלירן מזל טוב.
2: אביב, מוכנים?
3: אלירן מזל טוב.
0: או, הנה המורה והתלמידה.
2: גוד אפטרנון. מהריים טובים לכולם. גוד אפטרנון.
4: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון. היי,
2: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמר, אבל בטוח זה משהו טוב, אז thank you, thank you, I love you extra large.
4: Good after ג'דתי, על good after not,
2: you welcome, you welcome.
0: רוצים לדעת מנין האנגלית שלהם? או התימנית שלה? תשאלו אותנו.

פרויקשן רביבו עם הבחור הזה, תן לה זמן ללכת במופע מבריכת הסולטן, אבל פחות או יותר תבינו שזה היה אולי אפילו יותר מה שקרה כאן אתמול בבאר שבע בחגיגות האלו, והייתה שם עוד מישהי, וגם כאן אנחנו ניתן לכם את ההרגשה של ההופעה. אגם בוחבוט ירחה בקסריה את משה פרץ, מי שהיה המנטור שלה בבית ספר למוזיקה, שם התחיל הקשר המאוד מאוד מצוין שהיה ביניהם, וזה אותו דואט שהם הוציאו יחדיו, וכאן כבר שהם גדולים ביצרו אותו ביחד.

אז כרגיל פרסומות חדשות של השעה 4, אני מקווה שיהיו, לא יודע, ומיד בתומן כל הצוות וגם אני, שרון סיאן, נהיה כאן בשעה השנייה, ויש גם שלישית.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: 105 FM.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפול
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: זה חבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתה של סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה ומשק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שנפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין בגבעת עדה. יהי זכרה ברוך. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בבירות. חיל האוויר תקף בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין של ארגון הטרור. עד כה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לשישה כפרים ברחבי לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר. תאונות הדרכים, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. בתאונה נפצעו גם קשיש כבן 80 באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. הפצועים פונו במסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. עוד בחדשות, המשטרה מעדכנת כי החל משעה זו ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים נגד הגיוס. עומסים צפויים בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים, ויתכנו עומסי תנועה וחסימות גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים.

0: שלכם, כוכבית 6188.
1: התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעות בשעה זו במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שומר עליי.
1: אני ממש אוהב את השיר הזה, בן צור עם אהבת השם. זה גם שיר ששרים אותו המון, המון. גם צעירים, גם גדולים יותר, גם נערים, גם ילדים, כולם. עלה לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים? מה שלומכם עכשיו? אנחנו כאן, עכשיו זה השעות הקשות, נכון? גם עומסי תנועה וגם פקקים וכאלו. התעזרו בסבלנות, נשתדל להעלות לכם את מפלס מצב הרוח כמה שיותר. לגרום לכם לשיר ברכבים שאתם נמצאים. תדליקו את המזגן, תפעילו אותו כמו שצריך, מים קרים, כמו ש... כן, תהיו מסודרים. נחזור ונזכיר לכם שאנחנו עם בית המשכנתאות, ונדבר בשעה הזאת עם רותם חן, הבעלים והמנכ״ל של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. אותו מקום שבעצם נותן לכם מה שנקרא גלגל הצלה, מכיוון שאתם כבר טובעים בכל מיני הלוואות ומשכנתה שלא בדקתם, ואתם מחפשים דרך לצאת מהברוך הזה. אז עכשיו, נכון לכרגע, מציעים לכם בבית המשכנתאות עזרה מיידית במחזור משכנתה בלבד, 5,000 שקלים בלבד, זה מה שיעלה לכם, אוקיי? אבל זה רק למחזור משכנתה. אם אתם צריכים גם איחוד הלוואות והכל, אז תפנו אליהם לכוכבית 3943. מה שבטוח, שאם הם לא מצליחים לחסוך לכם כסף,

0: הכל עובד אצלם על בסיס הצלחה בלבד, וזה הזמן, זה הרגע, כי אם אתם עכשיו, יש לכם נכס, אבל ההחזרים החודשיים סוגרים עליכם מכל כיוון, כי יש לכם גם את המשכנתא וגם הלוואות, עוד הלוואה ועוד הלוואה, גם על רכב, גם על כל מיני דברים, הלוואה גם מהבנקים, גם חוץ בנקאי, זה לא משנה, מכרטיסי אשראי. המצב הזה לא צריך להיות ככה, כי אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, תיקחו בחשבון שאתם משלמים ריביות גבוהות, על המינוס בוודאי, ריביות מאוד מאוד גבוהות, שאתם יכולים לחסוך את הכסף הזה ולהשאיר אותו אצלכם. מדובר על עשרות אלפי שקלים ואפילו מאות אלפי שקלים של חיסכון בכסף, שישאר אצלכם, אוקיי? אתם פשוט מפסיקים להיות עבדים של הבנק, או במילים פשוטות מפסיקים להיות פריירים. זה הכל, זה העניין. עכשיו, אם אתם בעלי נכסים, עם מחזרים חודשיים על משכנתא והלוואות ומינוס וכרטיסי אשראי, וריביות שהולכות וגדלות, ויש הוצאות יותר על דלק, ויש הוצאות על הילדים, ומתכננים אולי גם אולי את החופשה שלכם עכשיו בקיץ, ואתם לא יודעים מה לעשות, אז עכשיו תעשו סדר כלכלי חדש, תאחדו את ההלוואות שלכם להלוואה אחת, עם מחזר חודשי אחד, ברור ונמוך, דרך בית המשכנתאות, בכוכבית 3943, תפסיקו להיות עבדים של הבנק, תחזירו את השליטה אליכם, ושכר הטרחה, אני חוזר ומזכיר לכם, ואני עומד מאחורי המילים שלי, זה על בסיס הצלחה בלבד. מה שאומר, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא משלמים. לא חסכתם, לא שילמתם. ומדובר גם על כאלו שהם מסורבי בנקים, כאלו שיש להם BDI שלילי, אלו שיש להם נמצאים בתהליכי הוצאה לפועל. אל תגידו נואש, אל תרימו ידיים, יש לכם פתרון בבית המשכנתאות. אז אם חשבתם ללכת לבנק לעשות איזשהו צעד כזה או אחר, מעדיף להמליץ לכם צעד כלכלי כזה, שזה קצת יותר קריטי, תעשו את זה עם ליווי מקצועי אמיתי, תחסכו אלפי שקלים בחודש על המשכנתא וגם על ההלוואות, ותצאו פשוט לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה, בעזרתם של בית המשכנתאות. אל תשכחו כשאתם מגיעים אליהם לכוכבית 3943, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: במקור השיר הזה שייך ליניב בן משיח. כאן עומר אדם מבצע את להינשא הלילה. תנסו אותי ותשאירו בזמן שאתם נוהגים או עומדים בעומס או בפקק. תראו כמה סדור זה עושה. ביקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: ארדס עם אוף מוזר, 18 דקות בתוך השעה 4. יש כאן קצת ברכות לקראת שבת קודש. שרון חמישי שמח לחיילי צהל ולכל בית ישראל, שבת מבורכת מלאה בקדושה אוהבת. אם אפשר את שימי תבורי, שירו של אבא. זה רחל די, כן כן, היא מחזירה אותנו בדרך כלל לקלאסיקות שלנו. מי זה אבי שונם? כן, אבי שונם גם כן בהזנה, חמישי שמח שרון ושבת שלום, תודה רבה יקירי, גם לך כמובן, לא גם לאבי גיא וליפית ולסיגי ונבה ושירה ונועם וסניר וכל החבר'ה, מה אתה אומר? אוקיי, רגע חבר'ה, מאותתים לי כרגע שפינת המקסימום שטויות במינימום זמן, זה אומר שאהרון אהרון שולח דיווח, כן אהרון, דבר איתי.
1: פאקו, ראש אהרונה שלנו יקר, כן. פאקו מתחתן היום. אבנה סינון קישה את הטרקטור בדרך אליו.
0: וואלה.
1: עושה לו דווארה בוואדי של פוסטו.
0: מצוין.
1: לוקח אותו דרך הוואדי של פופאי, ואחר כך לוקח אותו ישר לשוקי לחופה.
0: לשוקי.

0: בן גוב והציפה את הפוסטו, שימצון טלטלים, יהודה פרעותי, זיגור ואמסטף יגיעו גם לבחר את החלומות של כדורגל של יוסף משה, גם הם יגיעו. כל הציבור מוזמן.
1: איזה יופי.
2: ימים טובים באים, תרים את הראש למעלה.
1: שיפטה.
2: גם אם הלב נשבר. אנחנו פה לא נופים.
1: שוקי טלטלים, מי זה היה? מי אומר שוקי טלטלים?
2: עמוק מתוך החוץ.
1: תודה רבה לך, אהרון אהרון, על הדיווח החשוב מאוד. שיר מצוין של סבלימינל, ימים טובים באים.

0: בו זמנית, לירן טל, מישי לוי, שני הענקים. ואצלנו האהבה היא לא זמנית, היא אהבה ארוכת טווח. עכשיו חברות חברים, בואו נאמר שלום ואחר הצהריים מצוינים לרותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. שלום רותם.
1: אחר הצהריים טובים שרון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, איך אצלכם?
1: בסדר גמור, מצוין, אני רוצה...
0: תגיד לי, אם אנחנו צריכים לסכם רגע את השבוע הזה, הפעילות איתכם, אני מרגיש שיש היענות מטורפת של אנשים, אני רוצה שתסכם לי קצת ככה את השבוע.
1: זה בדיוק באמת מה שבאתי להגיד, אני רוצה לפנות לכל המאזינים, אלה שאולי לא שמעו אותנו במהלך השבוע, להתקשר אלינו לכוכבית 3943, לבדוק את המשכנתא, יש לנו מבצע של מחזור משכנתא ב-5,000 ש"ח בלבד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה אך ורק לחייג אלינו, ואנחנו משם באמת נעשה את הבדיקות של היתרות משכנתה שלכם, נראה איך אפשר למחזר ואיפה אפשר לחסוך, ואני יכול להגיד לכם שאנחנו חוסכים לא מעט כסף באמת ללקוחות. ולשאלתך לסיכום השבוע, אנחנו באמת התקשרו אלינו המון מאזינים, ולמעשה אנחנו רואים חיסכון עצום, עצום, עצום, עבור הלקוחות ועבור המאזינים של רדיו דרום, ואני באמת שמח, כי אנחנו באמת בתקופה שאתה יודע, אנחנו לפני...
0: תקופה משוגעת, וגם לפני קיץ, ולפני חופשות.
1: בדיוק, תקופה משוגעת, לפני קיץ, לפני הוצאות, לפני טירוף. ואני באמת שמח שככה כולם מקשיבים לנו, ולוקחים רגע את עצמם בידיים, ומחייגים אלינו כוכבית 3943, בודקים באמת את ההלוואות שלהם, את המשכנתא שלהם, איפה אפשר לחסוך, כמה אפשר לחסוך, וזה קודם כל משמח אותי שבאמת אנשים לוקחים אחריות על החיים שלהם, ובאמת, תתקשרו אלינו.
0: אתה יודע, אני שמח על זה שבעזרתכם הם יכולים להפחית את ההחזרים החודשיים, לשפר את התנאים, ואנחנו קראנו לזה לפנות מקום לנשימה כלכלית. ונשימה כלכלית זה משהו שחובה שיהיה בכל בית, בכל משפחה, כדי להבריא את המשפחה, כדי שההתנהלות היומיומית תהיה הרבה יותר טובה, תהיה הרבה יותר נוחה וקלה, כי בסופו של דבר, אותה הלוואה שלקחנו, או אותה משכנתה שלקחנו, לא באנו, לקחנו אותה כדי שהיא תחביד עלינו, כדי שהיא תעזור לנו. ואם כרגע זה מצב שהוא מכביד, כי יש הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה ומשכנתה והחזרים, חבר'ה, תעצרו את הטירוף הזה. אז מה הם צריכים לעשות עכשיו, אתה יודע, ברמה המיידית?
1: ברמה המיידית זה רק לרצות ולחייג אלינו לכוכבית 3943. מכאן אנחנו בעצם ניקח את המושכות לידיים, נבדוק איתם את הדוח יתרות משכנתה, נבדוק את הדוח אשראי, נבין את כל הסיפור, כמה הלוואות יש, כמה הם מחזירים, כמה ניתן לחסוך, וניתן לחסוך לא מעט כסף, אני חוזר ואומר...
0: זה מאות אלפי שקלים אפשר לחסוך, כן?
1: מאות אלפי שקלים בהחזרים הסופיים של המשכנתא, ואלפי שקלים בחודש, אנחנו מצליחים לחסוך מעל 4,000 ש"ח בחודש ללקוח, כאילו זה המינימום, זה הרף התחתון, אוקיי? אני יכול להגיד לך, ונתתי לך דוגמאות במהלך השבוע, שחסכנו לאנשים גם 10,000 ו-12,000 שקל בהחזרים החודשיים.

0: שבטוטל זה יוצא מאות אלפי שקלים.
1: נכון, נכון, נכון מאוד, ורק לרצות, רק לרצות לעשות את הצעד הזה, ואני אומר, כמו שאתם בודקים בסופר ומשווים מחירים, וכמו שאתם משווים מחירים בין חברות סלולר, גם בין הבנקים צריך לחשבות את המחירים, ובאמת, אנחנו כאן, בגלל שיש לנו את הכוח מול הבנקים ועובדים איתם צמוד, ואנחנו יכולים להכתיב להם איזה ריביות אנחנו רוצים, איזה מסלולים אנחנו רוצים, כי הם יודעים. אם אני לא אקבל בסופו של דבר את הריבית שאני מבקש מהם, אז אני פשוט אקח את הלקוח לבנק אחר.
0: בדיוק.
1: יפה מאוד. הלקוח מפחד לעשות לבד.
0: נכון, נכון, וגם לא רק זה, גם לגשת לבנק, כשאתם מדברים בשפה של הבנקים זה עדיף, כי אתם יודעים את השפה, אתם מכירים את השפה שלהם, יודעים איך לדבר איתם, אבל אני חושב שחשוב ורצוי לציין שוב, שכר הטרחה אליכם לבית המשכנתאות זה על בסיס הצלחה בלבד, זה אומר, אם הם לא חסכו, לא הצלחתם לחסוך, הם לא משלמים כסף, נכון?
1: נכון מאוד,
0: כוכבית?
1: דברים נציין. נציין לפני הכוכבית, נציין, מחזור משכנתה 5,000 שח בלבד, ושכר הטרחה הוא אך ורק על בסיס הצלחה. אנחנו מתחייבים כלפיכם על ההחזרים החודשיים התדיים. אם ובמידה ולא הצלחנו, לא שילמתם. לא חסכת, לא שילמת.
0: רותם, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה?
1: נדבר בשעה הבאה, כמובן.
0: יא, אלוף שכמוך, זהו, אז ביי בינתיים.
1: יאללה, ביי
0: ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: נתי לוי שר זוהר ארגוב, נגן לי שיר מתוך האלבום אצל זוהר ארגוב, כן? מתוך האלבום הדרך הברוכה, כאן הוא עושה לזה גרסה משלו, גם נתי לוי, כן. אנחנו 34 דקות בתוך השעה 4, זה אומר שאנחנו נצא עכשיו לפרסומות, מקבצון קצר ונחזור אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: אורמשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: עיוני, מה שלומך היה עיוני? הבנת?
17: לא עושים ככה, עושים ככה. יא עיוני, היי, כפרה.
16: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רק, אני מאזינה לך.
0: טוב, אז עכשיו, אם שמענו קודם את נתי לוי שר משיריו של זוהר ארגוב, אז בואו נשמע קצת המקור. כן, חוזרים קצת אחורה בזמן. היא יושב לבד, זוהר ארגוב.

הנה, כותבת לי כאן סימה, אם כבר חזרת אחורה שרון, אם תוכל לנגן לנו את חוף זהב של זהב הבן, ברור, איזו שאלה. אגב, ליאור נרקיס גם הוא חגג כאן אתמול עם הפרויקט של רביבו ואגם בוחבוט, והייתה כאן שמחה אדומה וגדולה בבאר שבע. איזה כיף שיש חגיגות, כן ירבו. השמחות והחגיגות, כן ירבו. חוף זהב, זהב הבן.

זהבה בן וחוף זהב, שיר שגם זכה אגב, כן, לגרסה גברית, מפיו של שיר לוי. איריס מוסרת לנו אחר הצהריים מצוינים, מאזינה אחרי העבודה, סוף שבוע נעים ושבת שלום, ולבעל דוד, דרישת שלום חמה כמובן. משה פרץ, המאזין שלנו, שלום גם לך, יקירנו, תודה רבה, וכן, שבת שלום גם לך. זהו, אנחנו נחתום פה את השעה השנייה שלנו, לא להאמין, אבל אנחנו נחזור אליכם ממש... אחרי חדשות השעה 5, נהיה כאן לשעה השלישית, ואתם הרבה יותר מוזמנים כמובן להיות, להישאר איתנו, לא ללכת לשום מקום. נחתום עם משה פרץ וכמו מלך. תהיה לו להרגיש כמו מלך, תהיה גם את מלכה. אוי ואבוי לכם, אם לא תיתן את ההרגשה שהיא מלכה, אוי ואבוי.

0: Zacharias, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי...

0: שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק. זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
1: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
0: השיר שאיתה הציע לך נישואים. השיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
2: קוראים לי בשכונה.
0: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם,
5: כפוף לתקנון.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
9: הראל מציגה פזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכות ההפרות של הפסקת האש בצפון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
11: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
10: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בנמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח, ופרויקט באזור אלת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת ההספקה. עוד בחדשות, גבר כבן 45 נהרג מפגיעת מעלית במהלך עבודה בגבעת שמואל. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום, גל הפיתורים בתחום ההייטק מתרחב. חברת אמדוקס הודיעה כי תפטר כ-3,000 עובדים, יותר מ-10% מכוח האדם שלה, בהם גם מאות עובדים בישראל. לפי גורמים האמורים בפרטים, המהלך נועד להתאים את פעילות החברה לשינויים הטכנולוגיים בשוק, ובראשם מהפכת הבינה המלאכותית. ההודעה מגיעה אחרי שוויקס ורפיד החלו גם הן בגל פיתורים נרחב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
17: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ו...

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

האחרונה של ישיבה מזרחית לשבוע הזה. נפתחה לה עם שיר לכבוד שבת קודש, יום שישי הגיע, מתוך אלבום שהוא מחווה ללהקת צלילי הכרם. כאן שיתוף פעולה בין דקלון להראל סקאט. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אז גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943. אבל בשער יש לנו המון המון מוזיקה טובה בעבורכם, שווה לכם להגביר את הווליום. אנחנו

המברכים והמברכות שככה מברכים אותנו כאן, ולאלו ששמחים אני רוצה להגיד לכם שאני מבסוט מכם אש. יוסי סיגרון למשל תמיד עושה את זה כמו שצריך, והוא גם שולח לי הקלטה שהוא שר והוא מבסוט עושה הכי טוב שבעולם, הוא נוסע והוא שר והוא נהנה מהדרך, כל הכבוד. אז עכשיו אם אתם רוצים, חברות חברים, אנחנו בשיתוף פעולה השבוע הזה, ועכשיו אנחנו סוגרים, זהו, את שיתוף הפעולה, למרות שאני מאמין שזה גם יימשך בימים הקרובים. אם אתם צריכים לעשות איזשהו סדר, איחוד הלוואות, מחזור משכנתא, גם וגם, או כל הליך הבראה פיננסי, חייגו לכוכבית 3943, בית המשכנתאות, לרשותכם לצאת לדרך כלכלית טובה.

עוד שיר שהוא כאן לדורות ותמיד ישירו אותו, לא משנה באיזה קונטקסט, זה תמיד טוב, זה תמיד כיף. שיר לבורא עולם, אתה המלך, חיים ישראל, אייל גולן, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

0: זאת אהובת לבבי עכשיו, חברות חברים, 23, כמעט 24 דקות, בתוך השעה 5. שוב נאמר שלום ולקראת ערב טוב אפילו לרותם חן, בית המשכנתאות, הבעלים והמנכ״ל, כוכבית 3943, שלום רותם.
1: מה נשמע?
0: בסדר, תקשיב, דיברנו בשעה הקודמת לגבי סיכום השבוע, אבל אני לא רוצה לעזוב אותך לפני שתעשה לנו קצת איזשהו סדר מבחינת מה שאנשים שואלים, מאזינים שואלים לגבי איחוד הלוואות ומחזור משכנתה, ואם צריך לעשות גם וגם, אז מה צריך לקרות?
1: אז בגדול, כשפונים אלינו, אנחנו, כמו שאמרתי ואני אומר, מוצאים דוח יתרות משכנתה ומוצאים דוח אשראי, ואם יש הלוואות אנחנו בעצם עושים איחוד הלוואות ועושים גם מחזור משכנתה. כל התהליך הזה נעשה במקביל. כלומר, זה לא מסיימים קודם כל את המחזור ואז עושים את האיחוד הלוואות.

0: הלוואות, אלא עושים את הכל במקביל, והממוצע, כמו שאמרתי, חודש וקצת, אנחנו מסיימים את התהליך ואתם מאחורי זה.
1: אבל האם יש חובה לעשות, כשעושים מחזור משכנתא, האם יש חובה לעשות גם איחוד הלוואות? אם זה מה שנקרא הבהת עלייה, זה תלוי בזה?
0: לא, זה לא תלוי אחד בשני, אבל כן מומלץ ברגע שיש איחוד, שיש הלוואות, והלוואות הן כבדות, ולרוב ההלוואות הצרכניות, הלוואות רכב, הלוואות צרכניות, הן לרוב והן ההלוואות הכבדות שבאמת, מה שנקרא, אוכלות את רוב המשכורת.
1: אוקיי.
0: אז אני תמיד ממליץ ברגע שיש הלוואות, להפחית בהחזרים החודשיים ובאמת לנשום אוויר ולחיות ברווחה כלכלית ולא בלחץ ממשכורת למשכורת וכל הזמן לראות את החשבון במינוסים. אלא כבר להתחיל לראות את החשבון בצורה טובה, בפלוס, ובאמת לעשות את התהליך הזה.
1: עכשיו, אחד היתרונות שלכם בבית המשכנתאות זה גם לעבוד עם כאלו שהם, אתה יודע, מסורבי בנקים, כאלו שיש להם, נמצאים באיזשהו הליך של הוצאה לפועל, שבוא נאמר, קצת הסתבכו, BDI שלילי וכאלו. איך אתם עושים את זה איתם?
0: נכון, יש לא מעט לצערי בשנים האחרונות, במיוחד מתחילת המלחמה, שהרבה אנשים קצת הסתבכו, ההכנסות ירדו, חזרו להם צ'קים, חזרו להם הוראות קבע, BDI נהיה שלילי. או אפילו, אתה יודע, ניצלו את המסגרת עובר ושב במקסימום, זה גם גורם בעצם ל-BDI שלילי. ומה שאנחנו עושים איתם בעצם זה מספרים את הסיפור כמו שצריך, מדברים בשפה הבנקאית, יודעים לבוא ולאשר את התיקים האלה גם בבנק. שוב, הכוח שלנו מול הבנקים הוא כוח עצום, מאשר בן אדם אחד ילך לבד, כי אנחנו באמת עובדים איתם על בסיס קבוע ובאופן שוטף, ומגישים להם מאות תיקים, אז יש לנו מה שנקרא תסי, אוקיי? מכבדים את המילה שלנו. ובאמת, אולי לסיכום השבוע, הייתי אפילו נותן לך דוגמה של איזה זוג שעשו מחזור ואיחוד הלוואות.
1: אני מחכה לזה בחיליון עיניים, קדימה.
0: יאללה, אז יש באמת זוג שמרוויח 24,000 שקל בחודש, יש להם משכנתה על סך 980,000 שקל, אוקיי. וההחזר על המשכנתה היה 6,500 שקל. המשכנתה שלהם בשנים האחרונות עלתה בגלל ההצמדות, בגלל הריביות, למרות שהריבית ירדה ברבע אחוז לפני מספר ימים, עדיין המשכנתה שלהם עלתה. כשהם התחילו לשלם הם היו משלמים 4,200 והם הגיעו ל-6,500.
1: אוקיי. זה היה המהלך הטבעי בגלל שהעלו את הריביות והכל.
0: נכון. בנוסף היו להם הלוואות של 230,000 בהחזר חודשי של 7,600. לשאלתך הקודמת, האם זה נכון לעשות איחוד הלוואות? שוב, ההלוואות הצרכניות זה רוב הכסף. כאן אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. כמובן, מינוסים וכרטיסי אשראי, סך הכל ההתחייבויות שלהם מעבר למשכנתה 300,000 שקל, והם היו מחזירים על המשכנתה וההלוואות 14,100.
1: וואו, אוקיי.
0: מה שאנחנו עשינו להם, קודם כל עשינו להם מחזור משכנתה, שוב, התהליך במקביל. עשינו להם מחזור משכנתה, הורדנו להם את המשכנתה מ-6.5 ל-5.200. כבר פה חסכנו 1,300 שקל בחודש.
1: אוקיי.
0: ובנוסף עשינו להם איחוד הלוואות של 300,000 שקל בהחזר חודשי של 2,500 שקל. כלומר, חסכנו להם 6,400 שקל בחודש.
1: וואו, וואו, וזה מאפשר להם ממש נשימה כלכלית ולתכנן נכון, ואפילו לשים קצת כסף בצד לדברים עתידיים, שמחות בעזרת השם או כל דבר.
0: חישוב פשוט, 6,400 כפול 12 זה 76,000 וקצת. אתה יכול לצאת ל3-4 חופשות בשנה בלי לקחת הלוואות.
1: מדהים.
0: לחסוך כסף, באמת לחיות בצורה נכונה עם רווחה כלכלית.
1: וכמובן היתרון שלכם גם יתרון נוסף, אגב זה גם הליווי הפיננסי שאתם נותנים להם, במידה ויש צורך, אז שידעו להתנהל נכון ולא לחזור אחורה מה שנקרא.
0: נכון, מקבלים מאיתנו באמת ייעוץ כלכלת המשפחה, שמלווה את הלקוחות על מנת שלא יחזרו חזרה אחורה, שילמדו להתנהל פיננסית נכון, כי לצערנו אף אחד לא לימד אותנו.
1: וחברות, חברים, כל מה שאתם שומעים פה זה הכל על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר ששכר הטרחה הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא חסכתם או לא הצליחו לחסוך לכם, אתם גם לא תשלמו כסף, אוקיי? וקחו בחשבון שכרגע מחזור משכנתה זה 5,000 שקלים בלבד, רק למחזור משכנתה, ואתם יכולים עכשיו לפנות אליהם. כוכבית 3943, בית המשכנתאות, רותם חן, בעלים המנכ"ל והבעלים של בית המשכנתאות. תודה רבה לך, יקירי, על התובנות האלו שהבאת לנו כל השבוע הזה. אתה יודע, שנצא כולנו, כל העם שלנו, נצא מעבדות לחירות, תרתי משמע, גם כלכלית וגם בתכלס, ביום-יום. אז תודה רבה, יקירי, סוף שבוע נפלא ושבת שלום.
0: גם לך, תודה רבה.
1: ביי, ביי, ביי, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד.

0: איי, שלכת של אמיר בן עיון. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות למען האמת, כי אנחנו כבר 41 דקות בתוך השעה 5. אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אליכם ממש מיד עם קלאסיקה. כן, יש לנו פה עוד איזשהו סטופ אחד שאנחנו צריכים לעשות שם. זה יש לנו פה, זה יש לנו פה, יפה. אז אנחנו נצא לפרסומות ממש ככה בקטנה, ואנחנו נחזור אליכם. יש עוד משהו שאתה זה? אוקיי, אין בעיה. זה יבגני פה, זה לא אני, לא קשור אליי בכלל. עוד משהו? אז טוב, כן, זהו, פרסומות ונחזור אליכם ממש מיד, לא ללכת לשום מקום.
1: עד איזה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנות.

0: הראשון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: תולוריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

זהו זה, חברות חברים, צריכים לחתום את התוכנית שלנו לערב, לשבוע, ולומר תודה רבה וענקית. קודם כל לבית המשכנתאות, לרותם חן, הבעלים והמנכ״ל, כוכבית 3943. הם ימשיכו לעזור לכם גם אחרי שאנחנו נלך הביתה, בכוכבית 3943, ותעזרו בהם, תעזרו. כי אם יש לכם נכס והחזרים לא מבוטלים בכלל, הלוואות ומשכנתה שלא בדקתם, תעשו לעצמכם טובה ותתחילו מה שנקרא לנשום נכון ולנשום טוב ולחיות נכון, אחרי שיעשו לכם, יעזרו לכם לעשות סדר בכל הבלגן. כמובן ששוב אני חוזר ומזכיר לכם, שכר הטרחה לבית המשכנתאות הוא על בסיס הצלחה בלבד, ואומר לא חסכתם, לא שילמתם, אוקיי? ותפסיקו להיות עבדים של הבנק ולשלם סתם כסף כמו פריירים, ריביות מטורפות, לא, זה מיותר לגמרי. כוכבית 3943. תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, ובראשם איש השמחה והאנרגיה, יבגני גלאזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלשקו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה, לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, אלעד בובי, לאיש חסמך שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, עם בל כהן בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, יא בונבונים, אהובים שלי אתם, באמת.

כאלו ואחרים. שבת פרשת בעלותך. יש שם את הקריאה על חובב. אוי אוי אוי אוי אוי. קיצור, שבת והינפש. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו ולות בנעימים. נשמור לנו על כל חיילנו באשר הם, גם החיילים שסוגרים שבת, גם חיילים שיוצאים שבת, חיילים חיילות, אנשי כוחות הביטחון וההצלה בים, באוויר וביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות, ואיזה מזל שהביא לנו את השבת. שבו, נוחו, תאכלו, תשתו, תבלו עם הילדים, עם האישה, עם החברים, תלכו לבתי הכנסת, ממליץ לכם. נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון. אני קוראים שרון סיאן, אני אוהב אתכם מלא. יום ראשון, נשיקות, ביי.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
0: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: 101.5 FM. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
17: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
16: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי לי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
8: מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
17: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
19: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: מיליארד שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
13: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12-2, ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר!

0: ever
1: חוץ מכדורגל
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למשתר המלול 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
3: המבחן של המדינה בדק ומצע רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: ג'ימל חיון
2: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1350 שקלים וקבלו משאבת חול 2100 גלון רק ב-99 שקלים המבצע לזמן מוגבל אל תפספסו
6: ג'ימל חיון
2: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום. גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום. עם 435,000 מאזינים ביממה. עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118. 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם חייגו כוכבית 9531
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
10: יש למי לחכות פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רכב מליסינג זה אוטודיל רכב 0 קילומטר זה אוטודיל מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר זה אוטודיל אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית חייגו, כוכבית 3883 כפוף לתקנות
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף, יש! זה קורה!